0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Започва седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино с фокус върху човешките права София Документал. Той ще се проведе от 24 септември до 4 октомври на различни локации в столицата под мотото «Отваря си очите на 7». Специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публика и режисьори ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. А победителите на фестивала Sundance в САЩ, филмът «Да спасиш планина» открива София Документал. Копродукцията между Сърбия, Франция, Черна гора, Словения и Хърватия ще бъде представена в присъствието на част от екипа на филма. А част от другите филми, които ще бъдат представени на фестивала, са Дейвид Боу и Последно действие, Следи, Виртуални приятелки и много други. Събитието е част от културния календар на столичната община и се реализира с подкрепата на Националния филмов център, Национален Фонд Култура, посолства и културни центрове, а BTV е медиен партньор.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб. Всеки ден.
1: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
4: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Творби на 85 автори от 30 страни участват в 19-я международен фотографски салон във Варна. Те са подредени на входа на Морската градина и могат да бъдат разгледани до 1 октомври. Експозицията представя селекции от 124 кадра, уловили багрите и културите на десетки нации, отбелязват организаторите от Варна Open Art. Официалната светло-синя значка за най-добър автор тази година ще бъде присъдена на Дейвид Уилър от Англия, а престижната купа на салона за най-добре представил се фотоклуб е за международния фотоклуб Art Portrait, чийто подгласник е Международен клуб Индия.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Добро утро на 21 септември и понеделник. Вие сте с новините, аз съм Кристия Янинска. Първо поглеждаме към метеорологичната обстановка. Седмицата започва с захлаждане и облачно време. Минималните температури тази сутрин са между 10 и 18 градуса, а максималните ще достигат между 26 и 31 градуса, но през страната от днес преминава студен атмосферен фронт и северозападният вятър ще се усили, на места ще бъде и поривист. Но повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата. А сега към водещите теми от сферата на образованието. Ще бъде създадена чисто нова длъжност, учител по възпитание или специалист по личностно развитие, който ще отговаря за скъсаната връзка учител-ученик-родител. Това обяви в ефира на БТВ министърът на образованието Георги Вълчев, след като бе представена нова система от поощрения и санкции за поведението на децата в клас. Предвижда се създаването на карта за личностно развитие на ученика, в която ще има данни за дисциплината, социалните умения и постиженията на децата. Ето какво ще коментира в предаването «Защо» с Жени Марчева, министър Вълчев.
1: Всъщност има 4 стълба. Един е свързан с ранното обхващане на децата в образователната си система, тъй като това е отговорност, която е споделена между различни институции, различни министерства. Ще се опитаме да създадем една много по-добра координация, така че институциите да започнат да работят в една посока. Втория голям стълб е действително този, който е свързан с дисциплината, социалните умения и, разбира се, позитивните умения на децата. Всеки има някакъв талант, всеки...
2: Как ще бъдат поощрявани позитивните умения на децата? Нищо не чух в тази посока.
1: Ами, не, напротив, ние казахме, че всичко това трябва да върви с много извънкласни форми на работа, с много общоучилищни изяви. Ако едно дете, примерно, притежава певчески умения, защо да не стимулираме таланта му в тази посока. Или пък да разбере, че няма и да потърси друга сфера на изява на таланта си.
0: И към темите за предстоящите избори, инициативните комитети на Иляна Йотова и на Андрей Гюров ще внесат документите и подписите си в Централната избирателна комисия днес в абсолютно един и същи час, 11. Двете основни кандидат в президентски двойки, тези издигнати от инициативните комитети около Иляна Йотова и Андрей Гюров, са избрали понеделника, за да подадат официално документацията си. А крайната дата за регистрация на кандидат в президентските двойки в ЦИК изтича утре, 22 септември, до началото на кампанията за президентските избори остават само няколко дни. Официално тя ще стартира на 25 септември.

0: за четвъртфиналите, след като постигна победа над Португалия с 3 на 0. Така петлите достигнаха за пореден път до топ 8 на шампионат на Стария континент. На четвъртфиналите Франция ще срещне изненадата Румъния, която по-рано победи Украина, също с 3 на 0 гейма в осмина финал и гран в София. Двата тима бяха заедно и в предварителната група D, а срещата между Франция и Румъния е във вторник, 22 септември от 16 часа отново в София. След това от 19 часа ще бъде и втория четвъртфинал в българската столица между настоящия шампион Полша и Германия. Междувременно световният шампион Италия се класира за четвъртфиналите, след като победи Дания с 3 на 0. Така азурите продължават перфектната си серия, след като си осигуриха 5 победи в 5 мача в груповата фаза и постигнаха 6-ти успех, логично най-важен до момента. Италия ще се завърне в игра в сряда на четвъртфиналите срещу Финландия, която победи по-рано Гърция с 3 на 2 с тайбрек.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През страната днес ще премине студен атмосферен фронт и ще има времени увлечения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северозапад и ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy!
5: Шоуто Добро утро, Enjoy! Всяка сутрин в радио ефир от понеделник до петък стартира и днес.
6: Стартираме 7 минути след 7-я час, време да си пожелаем нещо и игра. Както всички наши слушатели да знаете, никак не е случайно, че точно в тази минута се включваме на този час, защото днес посрещаме новата седмица с много надежда за хубави събития, за така късметлийски дни, така да се каже. Посрещаме вече есента.
5: О, да, нали, отиват си ставите, идва есента. Това е съвсем различен лав, който в момента фигурира така и върлува и с интернет, но какво да ви кажем, освен че уикендът беше пренаситен с емоция, с чувства, с загуба, с победи. Доста победи, но нека първо да започнем с хубавата новина, която беше в събота, заедно с Марти, заедно с всички наши колеги, с Криста, с Вензи и с абсолютно целият отбор армия от добри сърца. Бяхме къде?
6: Отново на училище, разбира се, с Радио Enjoy. Локацията беше София Ринг Мол и беше толкова изпълнена с всякакви хора. И с деца, и с техните родители, и с просто почитатели на хубавото настроение. И четири ноги, разбира се. Просто наистина беше центърът на доброто настроение. Наистина това беше мястото и много благодарим на всички вас, които бяхте там и бяхме едно цяло.
5: Така че няма да става въпрос за България, че е победа на Германия с 2 на 0 и после нещата приключиха с 3 на 2 за тях. Другият път ще си получат заслуженето, това си го очаквайте, ще има Айнцо Цвайнцо Дрън. Но до тогава, приятели, днес сме ви заредили с още много информация, много енергия, много добри неща, които ще ви дадат също и някоя друга наградка.
6: Няма как да не раздаваме награди. Ние сме тук наистина при нас е една вечна Коледа, както се казва, защото винаги има подаръци за всички и то от сърце. И хубавата музика също ви подаряваме от сърце, както ще направим и с момчетата от Maroon 5, които ни поднасят All Night сега по Радио Enjoy. Останете с нас.
5: All Night, All Morning бих казал аз. Good Morning на всички хора. Това е шоуто Добро утро, Enjoy.
6: Good Morning, Enjoy.

0: хита на лято 2024, Хюги от Топи Караш. Най-добрите хитове са само при нас, така че остарете след секунди и буквално се връщаме с астропрогнозата за днес.
1: Още енджой след малко. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
0: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
0: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: I said I like it like that.
1: Cardi B, Bad Bunny, J Balvin, I like it. Няма как да забравим това парче, което продължава да ни държи в такъв страхотен тонус, веднага като го чуя и се разтанцувам.
2: Разсънваше.
1: Аз вече съм се разсънила, но и започвам да танцувам.
2: Танцуваме и ние заедно с думички, заедно с коментари, които вече преобладават. Впрочем, още от сега сте активни, за което ви благодарим, но след малко ще ви обърнем внимание и на нашия въпрос днес. Колкото до това, какво следва, следват хороскопа с вашите зоди. Има някой човек с повече от една зоди, ти знаеш добре.
1: Значи днес отново ще жонглираме с реда, така че започваме абсолютно произволно с зодия Скорпион. Скъпи скорпиони, понеделникът ви намира опасно чаровни и някой ще ви гледа две секунди повече от приличното, както се казва. А вие много добре ще разберете защо, само не започвайте разследване кой кого е последвал в Инстаграм, примерно през 2019.
2: Това с гледането повече от необходимото и нужното ми се случи може би вчера, когато видях един от съседите, който беше леко подпинал, просто се втренчваше в някой и някой го питаше: какво гледаш? Той каза: аз ли? Нищо. Така че продължаваме.
1: Близнаци. Той не е знаел какво гледа.
2: Аз ли? Нищо. Близнаци, телефонът ви ще пуши. Съобщение, обаждане, клюка. Това означава, че телефонът ви не пуши, нали? Просто ще излиза от него дим. Нещо примерно такова може да се случи. Клюка и предложение, което сте очаквали, може да съпътстват всички тия пушещи моменти. До обяд обаче може да смените три плана, а вечерта и човекът, с когото сте мислили да излизате. Вие сте си вие. Да,
1: близнаците се имат разностранни интереси, да, когато се фокусират върху едно нещо за дълго време, си е истински рекорд, но Кози Рози, ще започнете понеделника с имам работа, това го знаем, но някой упорито ще се опитва да ви разсейва и честно казано към края на деня изобщо така не е нужно да се съпротивлявате. Работата няма да избяга, но човекът може, така че не го изпускайте.
2: Да, затова му вържете краката, за да няма къде да бяга. Овен, някой ще ви ядоса още преди второто кафе, затова си пийте само първото. Не палете двигателя, веднага след обед носи добра новина, покана или човек, който много бързо ще ви прави настроението, особено ако е симпатичен.
1: Как обичам така. Сега ще чакам след обеда с огромно нетърпение. Даже знам кой е човекът, който ще ми оправи настроението. Зодия Везни, днес думите ви отварят врати. Може да уговорите среща, сделка или най-после да чуете: добре де, кога си свободна или свободен. Само моля ви, не отговаряйте с ох, все ми е тая, защото всички знаем, че не ви е се тая.
2: Ама какви сте флиртаджийски хороскопи тук от рано сутрин?
1: Днес е такъв любовен хороскоп.
2: Ма ще ви кажа аз на вас от сутринта, рано ще почвате да издевярате, да бягате крачета при някакви хора там, без
1: ма
2: да
1: защо?
2: Знаят. А, рак! Ще трябва да избирате между това да сте прави и това да ви е хубаво. Иначе аз
1: по изборника да сте седнали.
2: Много болят краката, ако сте дълго време прави. Ако става дума обаче за любов, ето. Препоръчително е поне веднъж да не вадите архива с доказателство от 2024. Там някакво да изкарате. Само хубави неща. Вечерта е много по-подходяща за гушкане, отколкото за съдебен процес.
1: Ами, зависи колко са набрали.
2: Откъдя на къдя.
1: Зодия Водолей. Сега малко по-сериозно. След обед, сякаш някой ви включва на турбо режим. Боже. Ще ви хрумне обаче идея, ще промените може би план или ще пишете на човек, на когото уж нямах никакво намерение да пишете, но ние добре вярваме ви.
2: Да, вашето мнение е ценно за нас. Така, в общи линии Телец, стигаме до вас и до вашите пари. Парите днес могат да влязат в предната врата и да излязат през онлайн магазина. Това е страхотно. Нито в едното, нито в другото искам да излизат и да влизат. Преди да натиснете поръчи, обаче пребройте до 10 в любовта. Може да сте си позволили малко по-импулсивност. Там кошницата изглежда обещаваща.
1: Ето сега, значи да внимавате телците, моля. Зодия Лъв. Някой ще ви направи комплимент и вие ще се престорите, че не ви е впечатлил. О, Боже, но 5 минути по-късно още така ще си го повтаряте. Защото денят е силен за срещи, за изява и може би за така наречения флирт, защото прожектора пак съвсем случайно е върху вас. Каква изненада.
2: Риби, интуицията ви ще работи като детектор на лъжата. Ако някой каже: не съм видял съобщението, само се усмихнете, видял го е.
1: Зодия Дева, ще тръгнете да оправяте едно нещо и ще приключите с реорганизиран шкаф. График или може би целият октомври месец ще бъде подреден от сега. И само внимавайте да не пренареждате чуждите животи, моля ви.
2: И чуждите шкафчета, внимавайте. Стрелец, появява се шанс за нещо извън програмата, среща, пътуване, покана или предложение. Айде само за по едно, познаваме това по едно, така че може да има. Ти мен ли гледаш? Не, не гледам тебе.
1: Не, не.

0: носи ни поредното лято настроение от Криската и играта. Но ние продължаваме сега да ви задаваме и такива едни много пикантни въпроси и очакваме вашите отговори. Днес ви питаме, може ли човек да бъде приятел с бившия или бившата и всъщност трябва ли да бъде?
1: Ами, като цяло, защо пък да не бъде, но е прието някакво изказване, може би, на някой, който е казал, по-добре да си приятел с всички. Не може да си приятел с всички. Смисъл.
0: Не може, да.
1: Нека пример да дадем. Лъвът не е приятел, нали, примерно с антилопата. До голяма
0: степен. Но те не са били гаджета.
1: Повярвайте, може да станат и гаджета. Ако
0: за
1: говорим
0: колко
1: за,
0: дълго?
1: За колко дълго, това е друг въпрос. Не, в природата е хубаво наистина да запазваме някакви добри принципи на общуване и като цяло морални, но това е доста изрява позиция. Или много добре прикит незавършен разговор може да се получи също в някакъв друг момент, защото представи си, вече се виждаш с бившия и първото нещо, което го питаш, и как е, има ли някой нов, а?
0: Е, разбира се, какво друго да го питаш. Обикновено това е редовния въпрос. Има хора, които наистина успяват да поддържат някаква комуникация, чуват се, нали, уважават се, даже може би си помагат в дадени моменти, но има и това другото приятелство, при което един е продължил напред, а другия просто чака новия партньор с нещо да се издъни, за да може отново да погледне назад към
1: да, към огледалото за обратно виждане.
0: Да, така че има много версии на този така наречен вид приятелство.
1: Да, дали е умишлено и предумишлено извършено, не се знае.
0: Дали просто да, един лек камуфлаж. Да, аз искам само да сме приятели, но просто чакам този да се издъни, за да мога пак аз да се проявя, например, и да обратно
1: виж,
0: да.
1: Науката даже е разделила приятелството с бившия на категории. Тоест, и учените са се усетили, че са останали да и само приятели, може да означава абсолютно всичко. Има една категория не изчезнали романтични чувства, което на човешки език е приятели сме, ама чакам да видя дали ще се върна.
0: Да. Чудесно.
1: Това е много добре, не изчезнали романтични чувства, има и също в ергена, повярвайте ми, поне сега се заражда такива. Малко по-късно ще говорим с Марти и там, но как вие мислите, може да кажем сега в някои от коментарите, именно които са предпочитани.
0: Да, вие определено вече се включвате, имате мнение. Ето, например, Йоана Динева, тя гледа позитивно на този въпрос и ни отговаря: добро утро, може, поне аз така си мисля. Спокоен ден и успешна седмица на всички. Благодарим ти, Йоана, и за коментара, и за хубавото пожелание. Ето, тя може би е практикувала такъв вид взаимоотношения, приятелски с някой бивш. И счита, че вижте, може би е възможно, ако успее да се запази само уважението, без да се навлиза вече в някакви емоционални изблици, но...
1: Това е много рядко срещано. Нека да си признаем, много обичам, нали, това лицемерие, в което всеки един, когато намери повод да общува с някой друг и си обяснява, ами не, ние сме само приятели, но отвътре бушува един друг момент, в който иска примерно да не чува за него или той да не чува за нея. В общи линии знаете, че първо почваме с някакъв неприязъм все пак или някакъв лош вкус от раздялата. Не при всички, но повечето хора са така. Най-добре е, ако имате все пак уважение, наистина като зрели хора, без значение на каква възраст сте, може и да сте малко по-млади, пак може да имате уважение. Зависи много наистина каква ви е била връзка. Това е.
0: Всичко е много относително, наистина е така. Включвайте се, очакваме вашето мнение във Facebook и в Instagram. Ние се връщаме буквално след секунди. Останете с нас.
2: Още енджой след малко.
3: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едросмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
4: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.bg.
8: Скъпа сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
10: 30

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Поредна песен за любов, пореден момент, в който вие може да се включите също с нашата актуална въпросителна днес, която е обвързва именно тези връзки и отношения между двама човека, когато прекратят.
1: Много тематично да ти кажа това парче наистина. The Door на Teddy Swims, който точно пее, че тази вечер той ще ти покаже вратата, защото е време тя наистина да излезе през тази врата и най-вероятно никога повече да не се върне.
0: Да.
1: Та ние ви питаме, когато някой си тръгне през тази врата, смятате ли, че трябва да останете приятел с този човек и защо?
0: И смятате ли, че ако сте на партер, може да му отворите прозорец? Защото, повярвайте ми, не се знае после дали някой няма да поиска да се върне обратно в живота ви на сила, защото и доста често и това се случва. Има реални изследвания точно по темата. Едно изследване с 513 човека открива 4 основни мотива да останеш приятел с бивш. Сигурност, практични причини, учтивост и все още неизчезнали романтични чувства. Значи, това е много грубо казано, по друг жаргонен език може да го изразим и четирите неща, но въпреки това предполагам вече разбирате.
1: Те може и четирите да са актуални, така да кажем, от всичко по-малко, но нека да разграничим какво означава уважението към бившия и приятелство. Значи това да се поздравявате за честит рожден ден, да кажем, или може би честита нова година, айде с новата година съм под въпрос, но примерно за рожден ден. Имам чувството, че може би спада към по-скоро уважението, но с приятелството някакси думата приятел много трудно ми се вписва в тази цялата...
0: Сещам се само за едно нещо и бързам да го споделя, защото ще го забравя, и това е едно случайно чуване на скандал между двойка, в което дамата обясняваше на въпросното момче: ти за кова ме имаш мене, бе? Сега то тъп инстаграм, в който имаме 3000 общи снимки, какво трябва влизам да ги трия една по една ли, бе? Така че вече и това е една от причините.
1: Вече и това е проблем. Значи, да. Внимавайте, не качвайте твърде много снимки, за да може после бързо да ги махнете.
0: О, Боже, верно. Наистина, представете си доколко сте обвързани наистина с връзката си, доколко искате да показвате наистина за вашето обвързване с дадения човек, да го демонстрирате изкуствено пред хората и после трябва да си понесете и последствията за това нещо, защото истината винаги излиза наяве.
1: Така е, но все пак ето ти може да ми отговориш според теб един поздрав, да кажем, за рождени дни. Това влиза ли в приятелското описание на нашия въпрос или по-скоро към уважението, евентуално към един към друг в годините, да кажем, ако сте прекарали дълго време заедно?
0: Аз смятам, че е съвсем нормално да ти се прати поздрав за рождените дни. Вече как ще се приеме от сегашната ти връзка и от сегашния ти човек, това е съвсем различно мислене и съвсем различно тълкуване.
1: Ами то въпрос е дали има и допълнително общуване измежду тези честит рожден ден, защото ако се сведе само до това бъди жив и здрав, честит рожден ден и така нататък, нали, това е съвсем уважително и
0: да.
1: Е окей.
0: Okay. Но зависи от кой човек го получаваш, защото понякога се търси нещо друго под тези неща, нали? Под камъка понякога се крие една по-голяма истина. И много често може би бившият партньор в дадена връзка търси именно тази комуникация подмолно, под някакви празници, някакви такива
1: именно,
0: неща.
1: Именно, точно за това си говорим. Дали е истинското уважение или просто търсим повод да почукаме пак на тази врата, която Теди Суимс иска да затвори.
0: Да, и да влезем през прозореца, който може да е широко отворен.
1: Виж, всичко е въпрос на настройка. Теди Суимс иска да я гони. Оливия Дин пък всъщност иска да му каже, че той е мъжът, който тя също си има нужда.
0: И след малко ще ви пуснем, може би, Where is my husband, защото най-накрая наистина пък се търси кой е съпруга в цялата тази работа.
1: Търсим съпруга, чакаме съпруга, въобще всичко е днес е на любовна вълна.
0: Има един човек, който вижда абсолютно всичко, той не е човек. Дракулата обикновено знае най-добре абсолютно всичко.

0: гледаме навън и си мислим дали след два дни така с радост ще посрещнем официално есента или по-скоро още ни е лятно с тези песни, с тези ритми. Връщаме се на едни хубави места, едни хубави преживявания, които сякаш още не искаме да пуснем от нас.
1: Ами да, и няма как да го пуснем наистина това лято, въпреки че от нас нищо не зависи, защото природата просто си е решила наистина. А хубавото е, че имаме и 4 сезона, на които да се радваме, така че сме облагодетелствани тук в тази част на света, именно в нашата хубава екипна България, която трябва да се пазим и да се обичаме. Може би заради това и днес се отбелязва Денят на мира официално в цял свят, както и един друг ден, в който почитаме наистина тези хора и по-точно борбата на тези хора с Алцхаймера. Защото знаете паметта колко е важна, може да си спомниш някаква хубава песен от примерно 98 година си я изтърнаникаш, но ключовете за някои други спомени да ги няма и в общи линии тази врата да е затворена. Аз лично съм имал мой родител, който за жалост имаше подобен род заболяване и мога да говоря свободно за тази тема, защото знам колко е тежко и колко е лично, но въпреки това е хубаво да се говори за тези неща, а не да си мислим, че тези теми са табу. Това е част от обществото ни, от живота ни.
0: Ами като точно този ред на мисли, като казваш Ден на мира, това е момент, в който трябва наистина да се смирим малко и да се замислим, че трябва да проявяваме повече разбиране и повече уважение към хората около нас, особено когато не ги познаваме, не знаем те през какво преминават, какво преживяват. Нека да бъдем хора на първо място, защото никога никой не знае какво го чака за тъгъла, така че
1: да.
0: Хубаво е да си ги припомняме тези важни неща.
1: Плюс това за тъгъла, наистина образът на въпросната дама или на въпросния човек в сянката може да изглежда много красив и хубав, но понякога вече като го видиш още по-добре, тогава се оказва, че е бившият или бившата и ние трябва да знаем какво да правим в тези
0: и че момент. Сянката те преследва.
1: Да, тази сянка, която дебне и тегне над нас, понякога наистина е доста лошо. Примерно бившият да ти пише едно, да му отговориш обаче ха-ха, да, и аз се сетих за теб, вече е друг сезон.
0: Да, едно е да напишеш честит рожден ден, друго е в 2 часа през нощта изведнъж се сети, ох, аз само минавах покрай вас и реших да ти пиша. Еми, да, да, ама не е много приятно.
1: Продължавай
0: по пътя, да.
1: Да, и защо не се занимавай.
0: В този ред на мисли, нека все пак кажем, че ви питаме днес, може ли човек да бъде приятел с бившия или бившата и всъщност трябва ли да бъде така? Вие отговаряте, за което много ви благодарим. Катя Донева, наша редовна слушателка, ни е написала добро утро. Според мен няма нищо лошо да си останат добри приятели след раздяла. Едно уточнение обаче. Стига самата раздяла да е станала тихо, кротко, културно. Какво пречи да продължат да поддържат добри отношения? Значи, Катя, добри отношения и добри приятели, според мен, са две различни неща.
1: Да, абсолютно. Вече говорим и до някаква зрялост също, в която може наистина да не навлязва вашата връзка, в които да си позволите наистина подобен род отношения, да прекратите отношенията помежду ви, да запазите един уважителен бонтон, както хората обичат да се изказват в етикетът на общуване, но примерно да ви кажа честно, бившият може примерно да пише каквото си иска, примерно, нали? Но аз гледам човекът именно до мен, ако е сериозна към мене, няма абсолютно никакво значение кой се е сетил за нея, примерно вчера, до някаква степен.
0: Ами, ще продължим да си говорим за това, така че останете с нас, връщаме се след малко.
2: Още Enjoy, след малко.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
7: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен. И малинка вкусна за Мадлен.
8: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
9: И да не си заправиш сандвича! Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
10: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
11: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
12: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy.
13: Прекрасни сте.
14: Най-готиното радио.
12: Радио Enjoy. Come on.

0: Много хубава песен, нещо, което наистина ще ни кара да се раздвижим рано сутрин и да раздвижим и мозъчните, разбира се, гънки.
1: Boogie is in my soul, това е факт, Шака Кан и Snoop Dogg потвърждават за тази страхотна комбинация от таланти. Няма да ползвам твоята любима дума колаборация, една истинска комбинация от легенди.
0: Да, но тази колаборация ще забравим. И всъщност, наистина, приятели, вече е 8 часа и е всичко най-важно събрано в едно от Криста Яниска. И нека да разберем именно какво се случва извън това студио от нея. Новини.
2: Понеделник, добро утро и от мен, Криста Янинска. На днешния 21 септември отбелязваме Световния ден на мира, ден посветен на укрепването на идеалите за мир, разбирателство и ненасилие между всички народи и държави. Празникът е обявен от Общото събрание на ООН и служи като глобален призив за прекратяване на огъня и солидарност. Тази годишното издание на Международния ден на мира преминава под мотото «Инвестирайте в мир за всеки, навсякъде, всеки ден». Посланието на Обединените нации тази година е насочено към всекидневните архитекти на мира, обикновените хора, които с местни инициативи, съпричастност и диалог изграждат стабилност. Генералният секретар на ООН призова световните лидери и институции да инвестират дългосрочно в мирно бъдеще, сигурност и достоинство за всяка общност. И към водещите теми от сферата на образованието ще бъде създадена чисто нова длъжност учител по възпитание или специалист по личностно развитие. Това обяви в ефира на BTV министърът на образованието Георги Вълчев, след като бе представена нова система от поощрения и санкции за поведението на децата в клас. И още ще се опитаме да въведем нормалност и ще го направим с нужния диалог, както с издателства, така и с учители, преподаватели. Това коментира просветният министър Георги Вълчев относно идеята за един учебник по предметите български език и литература, история и география. Ето какво ще заяви в предаването «Защо» с Жени Марчева, министър Вълчев.
3: Искаме да върнем конкурсното начало, така че най-добрият учебник, преценен от голяма комисия, ще реши кой е най-добрият учебник.
4: Защо учебника трябва да бъде един?
3: Ако едно дете иска да получи широка представа по сегашните твърдения, то трябва да се запознае с учебниците на всички авторски колективи. Едни акцентират върху едно, други върху друго. Да, работят по единна програма, но всеки има акценти, всеки има различни интерпретации. Това е един от проблемите, който всъщност до някъде демотивира учениците, прави ученето им трудно, защото освен с учебниците обраснахме с безкрайно много помагала.
2: Министърът обясни, че предложението за един учебник е с дълъг хоризонт и това ще се случи най-рано през 2028 година. Първо трябва да се напишат учебните програми, то тогава ще има време да направим обсъждане и да намерим най-точния механизъм, отбеляза Георги Вълчев. За финал, днес изтича срокът, в който европейските граждани можем да дадем своя глас за дизайна на новите евробанкноти. До момента в анкетата са участвали над 9 милиона души. Изборът е между две теми за бъдещия дизайн – европейски култури и реки и птици. Онлайн допитването на Европейската централна банка приключва тази вечер в 23 часа и 59 минути централно европейско време. Футбол, ЦСКА пропусна да оглави класирането в шампионата преди паузата за националните отбори, след като завърши 1-1 при гостуването си на Локомотив Пловдив в матч от 10-я кръг на Първа лига. Двубоят се проведе под сериозно напрежение предвид ексцесиите пред стадиона 2 часа преди началото на матча. Феновете на домакините блокираха централния вход заради протест срещу собственика Христо Крушарски и не допуснаха близо 20 минути автобуса на червените да влезе в пределите на съоръжението. И още от Първа лига Локомотив София победи с 1-0 Спартак Варна. Ангел Грънчов си отбеляза автогол в 58-та минута. Това се оказа достатъчно за футболистите на Любослав Пенев да запишат първа победа през сезона, а соколите регистрираха първо поражение от шестицата на Герена през август. През страната днес ще премине студен атмосферен фронт и ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северозапад и ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
6: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
1: Добро утро, Enjoy!
0: Добро утро на абсолютно всички. Наистина е време да отворим очички и да се насладим на този прекрасен ден.
1: Защо? Защото това е твоя ден и твоята музика и вашето добро настроение. Ние се грижим определено за него. Няма да ви оставим и в днешния ден.
0: Няма да ви оставим, защото знаем, че наистина седмицата ви тръгва другояче и малко по-добре, когато и ние сме с вас, посланиците на доброто настроение. Не само го казваме като един вид наистина престижна дума или титла, която сме си самодали, вие самите ни я дадохте. Още повече в събота, пак успяхме да чуем от вас.
1: Точно това исках и аз да допълня, че просто като го спомена, аз веднага се сетих за усмихнатите лица, които срещнахме в събота отново на училище с Радио Enjoy. Събитието се проведе в София Ринг Мол и наистина сме толкова щастливи, че толкова много хора от вас бяха там. Малки, големи, четири ноги. Да, абсолютно, армията е всякаква и многобройна, както се казва, и много благодарим за страхотната подкрепа и хубавите думи, с които ни подкрепихте.
0: Точно така, различно, когато нали, четеме тези коментари, но когато се видяхме на живо и когато видяхме колко много хора ни съпътстват и колко много хора се грижат наистина за това добро настроение заедно с нас и за близките си, когато слушате Радио Enjoy, е страхотно.
1: Повече от страхотно е наистина, само да дойде някой да ти каже да, тези прекрасни думи. Аз се събуждам всяка сутрин с вас и тук просто направо ми умекват коленете, казвам ти. Наистина.
0: Да, това може да ти го каже също и половинката, нали? Събуждам се много добре, когато си до мен, миличка или миличък. Но какво следва сега?
1: Следва обаче сега да разберем дали Рей най-накрая откри своя съпруг. Днес сме на любовна вълна, приятели. Да знаете, просто някак си любовта ни съпътства през днешния ден. Само за това си говорим и защо пък не?
0: Точно така. Love is in the air, but where is my husband, I ask you.
1: Ще разберем.

0: Още Enjoy след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден!
2: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
3: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hackthorn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
6: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
7: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
10: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
11: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Слушаме Right Now, Ник Джонас и Робин Шут с едно страхотно парче. Няма как да го забравим и не случайно да го припомняме, защото си заслужава хубавите песни и големите хитове да ги слушаме само единствено по радио Enjoy.
1: А ние сме продължение на настроението ви, което ще бъде съвсем различно наистина и не минорно, повярвайте ми. Още от понеделник сутрин ви го казваме, така че добро утро и на тази сутрешна смяна, която се включва точно в 8 и колко часа в момента, Марти? 20 ли?
0: 8:20, знам, че това е точният час за тези от вас, които сега се събуждат на прага на вратата си, или по-скоро не, още с кафе в ръка и се чудят как ли ще мине деня. Ами звездите са го казали.
1: Точно така, благодарение на звездите до голяма степен хората са се ориентирали в време, в което не са имали часовници, затова и попитах колко е часа, но вие сега ще се ориентирате какъв ще ви бъде деня.
0: Скъпи скорпиони, започваме от вас, не се чудете, днес хороскоп е малко разбъркан. Понеделникът ви намира опасно чаровни и някой ще ви гледа две секунди повече от приличното, както се казва, а бе ще ви позагледа и вие много добре ще разберете защо. Само не започвайте, моля ви, разследване кой кого е последвал в Инстаграм, примерно през 2019.
1: Това го правят само бившият или бившата, така че няма нужда да се привързвате към тях. И както Скорпиона казва в Mortal Kombat, get over here! Близнаци, телефонът ви ще пуши съобщение, обаждане, клюка или предложение, което не сте очаквали. По принцип не знам дали пуши, може да не иска да пуши, но не се знае. До обяд може да смените 3 плана, ако вечерта, разбира се, ви предразположи да мислите и да излизате навън, защото това сте си вие. Нищо чудно да обедините и това с вас.
0: Напълно възможно е, зодия Козирог, ще започнете понеделник с имам работа. Но някой упорито ще се опита да ви разсейва от тази работа и честно казвам, към края на деня може изобщо да не се съпротивлявате, така че отдайте се.
1: Отдайте се, може би е хубаво наистина. Овен, някой ще ви ядоса още преди второто кафе.
0: Без такива.
1: Не палете двигателя веднага, следобедът носи добра новина, покана или човек, който много бързо ще ви оправи настроението.
0: Знам аз как да му оправя настроението. Зодия Везни, днес думите ви отварят врати. Може да уговорите среща сделка или най-после да чуете, добре де, кога си свободна? Или свободен, не знаем. Само моля ви се, не се правете на недостъпни.
1: Ами няма нужда да се правите на недостъпни, но ако този човек е от миналото, оставете си го там да си шепне. Рак, ще трябва да избирате между това да сте прави и това да ви е хубаво. Баланс е някъде там. Ако става дума обаче за любов, ето препоръчително, поне веднъж да не валите от архива с доказателство 224 или 223 или 222. Вечерта е много по-подходяща за гушкане, отколкото за съдебен процес.
0: Разбира се, че е по-подходяща. Няма да ходи никой на съдебен процес. Трябва само гушкане да има. Зодия Водолей, следобед сякаш някой ви включва на турбо режим, ще ви хрумне идея, ще промените план или може би ще пишете на човек, на когото уж нямахте никакво намерение да пишете, но да, вярваме ви.
1: Ох, с това писане престанете вече, опитайте се да говорите, примерно, може пък да изкажете нещата по по-различен начин, защото там чата няма да ви помогне. Телец, парите днес могат да влязат през едната врата и да излязат през другата. Преди да натиснете обаче поръча и преброете до 10. В любовта обаче може да си позволите малко импулсивност, там кошницата изглежда обещаващо.
0: Бе, не знам, тази импулсивност трябва да се внимава, особено в любовта.
1: И с любовта,
0: да. Няма бал-мяу. Зодия Лъв, някой ще ви направи комплимент и вие ще се престорите, че не ви е впечатлил, защото вие просто сте толкова свикнали. Но 5 минути по-късно още ще си го повтаряте.
1: Еми да, комплиментът е много важен, особено как да ви тръгне, като ние, както ви казвам, че сте най-прекрасните хора, които ни слушате. Интуицията ви ще работи, мили мои риби, като детектор на лъжата. Ако някой каже, не съм видял съобщението, само се усмихнете. Видял
0: го
1: е.
0: Си го вече.
1: По-интересното е, че вечерта може да дойде второ съобщение, доста по-смело от първото.
0: Охо, добре, значи рибите трябва да очакват интересно развитие в личен план. Зодия Дева, ще тръгнете да оправяте едно нещо и ще приключите с реорганизиран шкаф, график за октомври и леко пренареден чужд живот. Така че оставете поне партньора си неподреден днес, така е по-забавно.
1: И неповреден, моля ви се, Стрелец. Появява се шанс за нещо извън програмата, среща, пътуване, покана и предложение. Айде само за по едно, познаваме това по едно. Понеделникът обаче има потенциал да завърши доста по-весело, отколкото е започнал. И толкова за по едно ще започне наистина съвсем различно нещо. Не знам за понеделнички дали е нужно това. Не знам, мили мои хора.
0: Рано е още.
1: Ти мен ли гледаш? Не.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Димитри в Вегас, страхотен диджей. Коко Джамбо, нали? Like Mike и Ким Луайза. Сега за нас възпяха този стар, как да кажа, стара мелодия на нов глас. Да, готин, evergreen. Доста готин ремикс. Абсолютен evergreen. Чакай сега, говорим си за Коко Джамбо. Това дали означава, че скачат кокосите?
1: Не значи, че скачат кокосите, обаче е подходящо да кажем, че става въпрос за кокосът на кокосите, или по-точно за един бранд, който смея да кажа, че няма аналог на пазара, и този бранд е Thai Coco. Скъпи приятели, това е наистина нещо, което може да ви накара да се пренесете буквално в атмосферата на Тайланд и заедно с тези прекрасни вкусове наистина да се отдадете на един заслужен оазис.
0: Както се казва, който не ги е опитал, той само е загубил, защото само една глътка е достатъчна да искате да пиете и още, и още, и още. И при мен стана така от първата глътка и просто казах, боже, каква е тази хубава вода. Няма излишни допълнителни аромати, всичко е натурално, всичко е естествено. Млади кокоси директно от Тайланд. Обаче най-хубавото е... Но най-хубавото е, скъпи приятели, че имаме, знаете, как казахме ви, че при нас всеки ден е Коледа, раздаваме страхотни награди и едни от тези награди са именно на Thai Coco, един страхотен комплект, така да го кажем, една кутия подаръчна, ще получите с мега кутия, с мега уникалните неща вътре. И за да се включите в играта, трябва да ни отговорите на Facebook страницата на Radio Enjoy. Задаваме ви много интересен въпрос. Трябва да довършите един слоган, а именно Thai Coco, вкусът на истинския.
1: На истинския, и вие ще добавите правилното.
0: Вие ще кажете да.
1: Но повярвайте ми, Thai Coco се представлява наистина от Hydra Coco. Продуктите вече могат да бъдат открити в над 1000 търговски обекта. Брандът подкрепя спортни събития, както добре вече видяхме, подкрепи и нашето събитие в събота обратно на училище. Млади таланти също подкрепя, както и активно.

0: фенове на кокосовия вкус, аз съм един от тях определено. Тайкоко, между другото, обръща внимание и на начина, по който се произвеждат продуктите, и при събирането на кокосите не се използва трудът на маймуни, да кажем, а брандът има и сертифицирана биолиния, така че определено те са помислили за абсолютно всичко най-хубаво. А още по-хубавото е, че освен във Facebook може да играете и в Instagram, където на 25 септември ще изтеглим големия победител, който ще се здобие с тази мегабокс страхотна кутия, пълна с страхотни изненади от Тайкоко. А ежедневната ни игра, както разбрахте, вече ще намерите в Facebook страницата на Radio Enjoy, в която всеки ден един от вас ще печели.
1: Няма какво да добавим повече, освен наистина да се активизирате достатъчно много и да играете, защото тези вкусни и прекрасни изкушения ви чакат, а това е не концентрат, не добавена захар, не консерванти, не изкуствени посладители, това е Тайкоко, кокосовата вода.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
4: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклонена черта, бизнес.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
6: Този септември

0: Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.

0: Батерии и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложение.

0: които видяхме, още веднъж да анонсираме в събота.
1: Така е, отново на училище беше един истински празник. Ние го споделихме заедно с вас, или по-скоро вие бяхте там с нас, което е изключителна радост, и ние сме много благодарни, че се заредихме взаимно с толкова позитивна енергия, с толкова много музика, чудесни награди, нашите страхотни водещи също, които бяха на събитието, Венци и Криста. Целият екип на Радио Enjoy беше там само и единствено за вас. Благодарим и ние с играта за срещите и за хубавите думи, с които ни посрещнахте и споделихте, че се събуждате с добро утро Enjoy, което е най-голямата награда.
0: Абсолютно, това ни зареди до такава степен, че, как да кажа, окрилява наистина и дава много, много хубав и позитивен заряд още в началото на седмицата, както е днес и понеделник. Още веднъж го отбелязваме, да кажем, с Денят на мира. Един мир, в който можем заедно да обърнем внимание на тези малки нередности, които се случват и при нас и по света, и се надяваме хората да се вразумят и да помислят по малко по-различен начин на тези проблеми, които вече висват сериозно над нас.
1: Ще оправим всички проблеми, ние знаем как. Обаче днес имаме един друг проблем. Даваме ви един въпрос, на който очакваме вашите искрени отговори. Питаме ви, може ли човек да бъде приятел с бившия или бившата, и всъщност нужно ли е това?
0: Ами дали е нужно или не, наистина въпросът е дали бихте ревнували също от съобщение, евентуално ако получи бившият или бившата, като прозрение към вас, защото все пак бившият може да има носталгия, но значи, вие не сте му дълги да му осигурявате продължение.
1: Това с прозренията, да са ги прозирали тези прозрения, когато му е било времето, както се казва, а не след време, когато изведнъж си решил, че си прозрял нещо. Еми да, да, ама времето е минало и миналото си е минало, защото там трябва да си стои. Иванет Иванова ни е написала обаче: здравейте, прекрасни, според мен и да може, по-добре не. Създава се напрежение, гледаш профила, ако видиш нещо, което ти се искало от ваше време, а не се е случило, колкото и да пазиш добро поведение, ще почне да те гложди. Ние българите имаме развито чувство за ревност, завист и производни. Що да си създаваме грижи? Това не го казвам от опит, но поне така си мисля, че ще стане. Скорпион съм. Добре, мисля, че това обясни целият коментар. Много ти благодаря за този страхотен скорпионски коментар. Наистина, абсолютно те разбрах перфектно какво искаш да кажеш. Играта също много добре го разбира този въпрос.
0: Да, определено добре го разбирам. На въпросът обаче, който сме ви задали, виждаме и различен тип мислене и като цяло едно приобщаващо клонене към една страна, но мене ми е много важно едно нещо. Бивша няма никакво значение, по-скоро са неясни границите. Тези граници, които ние би трябвало да отстоим и да дадем до някаква степен, защото има някакви граници на поведението без значение наистина, но като някой влезне прекалено вече директно в вашето пространство и лично и общо вече с вашата половинка, тогава вече се минават едни граници на общуването, които карат да се действа малко по-различно.
1: И сякаш тези граници биват прекрачвани именно в момента, в който бившия си хване нова или нов, и изведнъж, нали, те решават, че този човек става безкрайно интересен и дай сега да поровя малко в миналото, да му се разровя в настоящия живот и настоящата връзка, така да проверя къде съм все още аз в историята. За съжаление, наистина.
0: Ужасно.
1: То просто на мен ми е смешно, защото наистина има такива ситуации. Аз лично съм чувала от хора да разсъждават по този начин. И хем ми е тъжно, хем ми е смешно, някъде там по средата е истината, но всичко си има граници, както ти каза. Къде са границите обаче?
0: Границите са на нашата карта на България. Може да видите след, разбира се, един много лош гаден договор. Тогава ни взимат някаква част от България, но това е съвсем различно нещо. Аз искам да кажа друго. Не е обезпокоително да се пише, по-обезпокоително е, примерно, дори криеш този чат. Замисли се.
1: Примерно, това вече е безпокойство,
0: пише ти се,
1: да.
0: И стриваш чата и си кажеш, това нищо, явно има нещо. А пък по-хубавото е да го покажеш този чат на бившият или по-точно на настоящият си партньор и да кажеш, ето виж, аз нямам абсолютно нищо, което да се притеснявам.
1: Няма нищо по-хубаво от чистите отношения. Според някой е много хубаво и да си соло, аз обаче не съм от тези.

0: Getting Girl, Меган Тейнър.
1: Русото момиче, което показва как с един замах може тотално да преобразиш целия си живот и цялата си визия. Между другото, тя направи една драстична промяна във външния си вид, на която никой, може би повечето хора бяха наистина шокирани и не можеха да повярват. Тя свали гигантски килограми наистина. Тя започна да говори много открито за злоупотребата с вещества, които й помагат да свалят тези килограми. И че всъщност трябва всичко да правим доста премерено, за да не изпадаме после в разни състояния, които ни се иска. И да посещаваме Чичо доктор.
2: Да, Чичо доктор, наистина, както те имат една поговорка в САЩ, една ябълка на ден държи доктора далеч от теб, но аз бих добавил едно друго нещо, мили хора. Тези субстанции, които те карат да ги употребяваш в момент на слабост, са най-лесното нещо. По-хубаво е да го изживеете по малко по-труден начин това нещо, защото после го оценявате. И наистина по този начин може и да вкараме и днешният ни въпрос, може би, защото говорим именно за тази позиция, която може и да има някой от вас в момент, в който реши да ви пише бившият или бившата, защото и нашият въпрос днес е: може ли човек да бъде приятел с бившият или бившата? Отговорите са ви доста разнообразни и това, което ми харесва, е, че има смисъл във всеки един от тях и от вашата гледна точка може наистина да подебатираме. Примерно Николова ни е написал: добро утро, зависи по какъв начин и защо са се разделили. По-скоро не, а и това може да създава смут в настоящи връзки и не е желателно. Миналото да оставям минало. Еми да.
1: Разбира се, миналото си е минало, както се казва.
2: Сегашното си е сегашното.
1: Въпросът е защо и кому е нужно това и къде е границата между наистина приятелството и навлизането вече в някакви много
2: по-лични такива контакти.
1: По-лични, да, и вече, които започват да пречат на живота, който живее въпросният човек към момента. Между другото, независимо дали има партньор или няма, може човека да няма нужда от присъствието на бившия си постоянно под формата на някакви въпроси. Как си, честит празник, честит рожден ден, честита Коледа, добре ли си, хубав уикенд и така нататък.
2: Може да е малко по-стерилно поднесено, наистина само чисто уважително, но бих ви казал и друго нещо. Бившият или бившата, впрочем, може да имат каквото си искат намерение, мили хора, но обаче ти именно носиш отговорност за своето. Това не трябва да го забравяме.
1: Абсолютно е така. Не трябва да има скрито покрито. Преди малко даже си казахме, че когато има едни такива разговори, в които някой се сеща да пише, примерно някой бивш ви пише, ми хубаво е да ги показвате тези чатове, за да няма после истината, като излезе наяве, да има проблем.
2: И пак стигаме тук до нещо, което в днешно време си е един абсолютен феномен, че търсиш именно тези лайкове, търсиш това постоянно търсене да те харесват, постоянно скроваш, постоянно пипаш телефона да свети, постоянно искаш да разбереш кой какво е писал за теб. И точно по този начин се изкривява представата именно в това общуване дори с бившият и бившата, защото ти искаш да знаеш, че той е бивш или бивша, но обаче искаш и да знаеш, че все още има интерес към теб, което вече е някакъв егоцентризъм в висша форма.
1: Не, това е просто липса на, как да кажа, липса на достатъчна любов към себе си. Когато търсим отвън увереността,
2: одобрението.
1: Да, одобрението, което да ни донесе някакъв вид увереност и самочувствие, ами това е грешка. Трябва да работим върху самочувствието си по много по-различни начини. Нека да работим върху себе си, върху духа си, върху характера си, може би върху професията си, ако щеш. Развивайте се в наистина полезни за вас сфери, не се занимавайте с бивши, с излишни.
2: Точно така, ти като си щастлив в сегашната си връзка, какво те интересува, какво прави бившият или бившата и къде се намира и какво искал изобщо от теб да знае и така нататък.
1: Който е прозрял с закъснение, да си им понася последствията.
2: Много добре. Кой разпореди това безобразие? Моля ви се, оставаме ви.
1: Сега остава да питаме кой ще им даде пари, но сега няма да ги питаме.
2: Бившият. Айде, що много знаеш, бившият.
3: Още енджой след малко.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: Победи го да с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ви става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
6: Enjoy.
8: Радио Enjoy.

0: парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Девет часа, стига сме обсъждали кой на кого пише. Сега нека да видим какво пише в новините по-скоро. И разбира се, Криста Яниска с новините по Радио Enjoy. Новини.
3: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и ще донесе бурни пориви на вятъра и рязка промяна на времето. За това предупреждават синоптиците, като жълт код за опасно силен вятър е обявен за днес за 13 области от северо-западна и централна България. С ориентирането на вятъра от северо-запад в страната ще започне да нахлува студен въздух. Въпреки времените увеличения на средната и високата облачност, денят ще премине почти без валежи, но повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата. А сега към част от темите на дневен ред. Днес започва укрепването на голямото свлачище в района на Спарухово във Варна. След започнал мащабен строеж, свлачището се активизира този уикенд в непосредствена близост до строителния обект и голям хранителен магазин. Снощи на място имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед. Районът е обезопасен и отцепен към момента. Работата по дейностите за укрепването продължават. И към другите теми, които следим днес, премиерът Румен Радев и министри ще проведат работна закуска с членове на Американската търговска камара. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. Повече за срещата очаквайте в следващите ни мисии новини. На днешния 21 септември отбелязваме Международния ден на мира на фона на конфликтите в Украина и в Близкия изток и нарастващата несигурност. Усилията за постигане и опазване на мира по света стават все по-актуални. Денят се отбелязва с 6 концерти, образователни инициативи, посветени на мироопазването, които призовават към прекратяване на военните конфликти и насилието. На този фон утре започва общото събрание на ООН. В продължение на няколко дни лидерите на 193-те държави членки ще обсъждат едни от най-сложните международни въпроси. България ще бъде представена от президента Иляна Йотова, а украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Самият Тръмп ще направи обращение пред ООН утре, в което се очаква да изтъкне тежките изпитания по света, пред които администрацията му се е изправила, и да подчертае значимостта на американската операция в Иран. Два медала за България на световното по спортна акробатика в Италия. С сребро се окичиха София Христова и Християна Юлиева, които заеха второто място в света при женските двойки във възраст 13-19 години. На смесени двойки европейските шампиони от Люксембург Хасан Исмил и Симона Иванова спечелиха бронза при 12-18 годишните. Бокс Ергюнал Себахтин и Румен Руменов допуснаха загуби на европейското първенство, което се провежда в София. В категория до 50 кг капитанът на родния тим Себахтин отстъпи с 0,5 съдийски гласа на европейския вице-шампион от Украина. При 65 кг-овите Руменов претърпя поражение от представителя на Азербайджан, а по-рано Руселин Бачевски продължи на четвъртфиналите на шампионата без игра. Програмата днес продължава с елиминации, а финалите на европейското първенство по бокс са на 25 септември.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: През страната днес ще премине студен атмосферен фронт и ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северо-запад и ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
5: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
6: Добро утро, Enjoy!
2: шоуто Добро утро, Enjoy, всяка сутрин, разбира се, в ефирът на Радио Enjoy.
0: Шоуто, което не хапе, ви дава само най-добрата музика с най-доброто настроение и много подаръци. При нас всеки ден е като една малка Коледа, както се казва. Раздаваме и кокоси днес.
2: Не, само тези кокоси може да си ги наберете по най-правилен и най-хубав начин, единствено и само в страницата на Радио Enjoy, както и в Instagram. Трябва да влезете, трябва да ни отговорите на въпросът, който е...
0: Въпросът ни днес е Тай Коко, вкусът на истинският. Тук с едно многоточие оставяме вие да довършите това изречение, защото е много любопитно. Сигурна съм, че отговорът никак не е труден и всички го знаем много добре.
2: Още по-добре би било, ако наистина последвате също и Тай Коко в социалните мрежи, чисто и просто, защото може да разберете още повече за тях. Това не е просто някоя вода там, където фигурира и е написано, че е тайландска вода. Да, има много такива наистина води, но тук няма никакви концентрати, няма добавена захар, има само минерали и има само позитивни неща.
0: А най-хубавото е, че Тай Коко носи автентичния вкус на Тайланд директно при нас и кокосовата им вода се прави от млади ароматни кокоси Nam Hom. Този сорт е известен и с естествено сладкия си вкус и характерния си аромат. Тя е 100% кокосова вода и не е от концентрат, както ти каза. Няма добавена захар, консерванти или други изкуствени подсладители.
2: Точно така. Именно Тай Коко обръща доста голямо внимание на начина, по който се произвеждат продуктите им. Освен при събирането на кокосите, не се използва трудът на маймуни също, т.е. на животни. А брандът има и сертифицирана биолиния, което също е хубаво да знаете.
0: Много е хубаво това. Много се зарадвах, като чух и това за маймуните, защото аз съм един от хората, които много обичат животни. Ти го знаеш много добре и направо притрепервам при мисълта, че може да бъде употребено животно за нещо неблагоприятно. Да. Така че много, много съм щастлива, че имаме наистина допир и досег до Тай Коко, а няма само да забравя да спомена, че от първата глътка ви се иска после да изпиете поне 1 литър и то наведнъж. При мен така се случи.
2: От сега първата глътка. Сега отпивам.
0: Искам да пия още от тази вода. Дейс, нали? Сабрина Карпентър сега ще ни напомни за хубавият вкус именно на Тай Коко. И не забравяйте да играете и във Facebook, и в Instagram. Раздаваме всеки ден наградите на Тай Коко.

0: Батерии и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
2: И, добре.
1: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
2: Много си дал.
1: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
2: Е, браво.
1: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
2: Супер е това.
1: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: И да не си заправиш сандвича!
8: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
11: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Чото е добро утро на Джой. Ми слушаме Миро, твоето секси аз.
1: Много ми е лятно, като чуя тази песен. Наистина си представям едни хубави усмихнати хора, които тичат по плажа и се радват наистина на живота, защото така трябва да бъде. И те звездите са го казали.
0: Много хубаво звучи това. Впрочем, виждал съм как така устремено тичат едни срещу друг, нали, една влюбена двойка. Проблемът е, че бяха с очила и се разминаха някъде в това точно моментно състояние, което трябваше да се прегърнат и да покажат любовта си.
1: Сега сваляме обаче всички маски.
0: А, всички маски. Време е да сваляме.
1: И всички очила сваляме, защото всичко ще стане ясно точно сега, след като разберете какво ни вещаят звездите за днес.
0: Не. Чакай малко.
1: И задръжките няма да падат още.
0: Не падат. Добре, така да е. Скорпион. Понеделник ви намира опасно чаровни. Някой ще ви гледа 2 секунди повече от приличното, а вие много добре ще разберете защо. Само не започвайте разследване.
1: Няма да заплате Скорпион да не почне разследване. Това е просто да. Близнаци, телефона ви направо ще изпуши от съобщения, обаждания, клюки, предложения. Въобще нещо, което въобще не сте очаквали, но до обяд може да смените три плана вечерта и човека, с когото сте мислили да излизате.
0: Това е много голяма смяна. Ще започнете понеделникът си, мили мои кози рози, с имам работа, но някой упорито ще се опитва да ви разсейва.
1: Ами да внимават в работата, те козирозите знаят как да работят, така че работяги са. Зодия Овен, някой ще ви ядоса още преди първото кафе. О, извинете, преди второто кафе. Едно кафе имате карт бланш. Напалете обаче двигателя веднага, защото следобед носи добра новина, покана или човек, който много бързо ще ви оправи настроението.
0: Да, не го палете веднага, защото и без това е скъп дизела, да не говорим за бензина също. Да, и той е малко по-евтин, но изравняват се цените. Везни. Днес думите ви ще отворят врати и може да уговорите среща с делка или най-после да чуете. Добре, кога си свободен или свободна?
1: Само да не отговарят със се име тая, защото не име все тая. Всички го знаем много добре. Скъпи рачета, ще трябва да избирате между това да сте прави или това да ви е хубаво. Ако става дума обаче за любов, препоръчително е поне веднъж да не вадите архива за доказателство от 2024-та, например.
0: Стига вече с тези архиви, оставаме ги да си...
1: Те пазат между другото и от 84-та архивите, аз ти гарантирам.
0: Няма нужда и от алманаха вече, дайте да ги оставим нещата там. Водолей, след обед сякаш някой ви включва на турбо. Ще ви хрумна идея, ще промените план или ще пишете на човек, на когото уж нямахте никакво намерение да пишете.
1: Водолеите са човека идея. Те просто са родени с идеите. Зодия Телец, парите днес могат да влязат през едната врата и да излязат през онлайн магазина, така че внимавайте преди да натиснете бутона поръчай, пребройте до 10, за да няма после...
0: Няма, всичко е в кошницата
1: сам. Сълзи и сополи.
0: После кенсел. Уф, уау, някой ще ви направи комплимент и ще ви се престори, че в още не се е впечатлило. 5 минути обаче по-късно ще си го повтаряте, така че денят е силен за срещи, изява и флирт.
1: Обичат комплиментите, да не се правят и да не се крият, ние го знаем много добре. Зодия Риби, интуицията ви ще работи като детектор на лъжата. Ако някой каже, не съм видял съобщенията, само се усмихнете, защото знаете, че ги е видял.
0: Да, има ли нещо като си, не много лошо. Дева, ще тръгнете да оправяте едно нещо и ще приключите с реорганизиран шкаф, график за октомври и леко пренареден чущ живот.
1: Еми, те много често допитват до девите за съвети, така че да не се оплакват, ако им пренареждат животите.
0: Кръстопът житейски.
1: Да. И Зодия Стрелец, появява се шанс за вас за нещо извън програмата. Може да е среща, пътуване, покана или предложение от типа на айде само за по едно, обаче ние го знаем това едно. Внимавайте!
0: Винаги е само за по едно и после има ти ме уважаваш. А сега продължаваме с една страхотна песен, която може да се апгрейднете.
1: Кайра апгрейд, разбира се, по радио. Enjoy сега!

0: Бионсе с една страхотна песен, смея да кажа.
1: Sweet Dreams. Ние обаче се будим наистина от сладкия сън, защото е време да си говорим за какво? За бивши.
0: Тогава доста голямо будене ще падне като цяло, защото събужда доста различни емоции и чувства цялото това нещо, може би под формата на коментари, които вече виждаме, че пъплят в Фейсбук и в Инстаграм. Можем ли да... Какво? Да?
1: Може ли човек да бъде приятел с бившия или бившата? Така. И ние ви питаме всъщност дали трябва изобщо това да се случва? На кой му е нужно?
0: Кому му е нужно това нещо? Ми нужно му е, защото понякога любопитството надалява и когато вече разбереш пък и че бившият или бившата е във връзка, тогава това любопитство почва да става още по-опасно.
1: Още по-опасно, даже твърде опасно. Може би сега ми хрумва една версия, в която е добре да бъдат приятели и това е ако делят общи деца. За съжаление, в такъв момент наистина е по-добре да се опитват да държат някаква приятелска нотка помежду си, за най-малко да не се отразява върху децата това нещо, но в противен случай, когато една страница е затворена, човека си е тръгнал или вие сте му показали пътя, няма значение. Може би просто там му е мястото да си стои в миналото. Защо трябва да така да се завръща?
0: Абсолютно, когато една страница е затворена, просто слайднете или примерно рефрешнете страницата, защото може да ви се отвори някоя нова. Но това не значи, че friend request е нужен по всяко едно време, защото понякога също и limited request-ите вече са си ограничени в профилът на този човек и няма нуждата да пишете.
1: Няма, да. Ирина Дечкова ни е оставила коментар във Facebook. Тя ни пише: може, но след години, естествено. Работя с бившия, колега ми е, смее се тя, само да кажем, че изобщо не плача от този факт. Вече всеки има семейство и сме приятели долу-горе. Все пак са минали 16 години.
0: Нищо чудно да работите с бившият, може би, на два етажа, затова и горе и долу сте приятели, наистина. Така че това ще е още по-смешно и още по-саркастично казано, но добре звучи това нещо. Ирина, ти си постигнала този дзен баланс. Колкото до Нино Нинов, той ни е написал, за съжаление, в много редки случаи и само при определени характери, милиарди планети и само една пресечна точка в познатата ни галактика. Може да ти кажа, че там някъде се отваря и черната дупка, която вече научно е доказана, че се оригва, когато покълне планети. Да знаеш, ужас. Просто да знаеш.
1: Значи Тихомир също ни е оставил коментар във Фейсбук. Той пише: да, но зависи от това дали няма да се държат като деца. Ами то наистина толкова неща са фактори, доколко наистина има зрялост в израстването на тези хора и могат действително да се държат като приятели или просто да запазят едно уважение помежду си, да се поздравяват, може би, за рожден ден, да кажем, чисто и просто е така да пожелаеш здраве на някой.
0: Но истински.
1: Истински, да.
0: Или крепко здраве на теб, но на настоящия ти партньор не го желая. Това също е някакъв вид поздрав, който може да се разгледа. Добре, де 762 души са изследвани. Следението на бившият води до повече ревност. Значи само да видя какво е, вече наистина звучи като една доста гадна идея. Лошо, дори бих казал също.
1: Само да проверя и само да погледна, не работи и не върви.
0: Еми, не работи, не върви. В общи линии с тези цени в днешно време не знам дали е нужно да имате някой стар навик, който вече сте си затворили като страница и отново да си го възобновявате. Бая стрес.
1: Доста стрес, не трябва да има такъв. Ние обаче се връщаме буквално след секунди, да продължим да си говорим по тази толкова интересна, вълнуваща и пикантна и гореща тема.
0: Да, и тази тема наистина ще преобладава, така че продължавайте и да ни пишете.
2: Още енджой след малко.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Бери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
5: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Търсиш дигитална агенция? Импрув. Платена реклама? Импрув. Искаш як и оптимизиран сайт? Импрув. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Слушаме Finesse с ремикс на едно страхотно парче Bruno Mars и Cardi B. Страхотна, страхотна комбинация.
1: Така е, една неочаквано по-точно добра комбинация, но винаги, когато Bruno е замесен както цяло, звучат много готино песните и много музикантски.
0: Няма как да е друго, яче гласовитото момче в комбинация с тази скандална дама Cardi B. Всички много добре я знаем, но пък знаем, че и тя прави всичко с замах.
1: Така е, то този замах понякога е достоен дори за тези тенис кортове, на които са нашите момчета и показаха завидни умения наистина срещу Дания, защото видяхте много добре, Гришата успя да се възвърне именно към този национален наш отбор, за което аз съм адски щастлив, както и цяла България 100%. Успяваме да покажем наистина на света колко сме добри и в тениса, както и в волейбола. Ще се върнем към тези немци отново. Ще има Айнцо Цванцо Дрън, да знаете. Ще видите вие, ще видите.
0: Та, обаче ти говориш за връщането назад. Ние пък днес ви питаме един такъв подобен въпрос. Може ли човек да бъде приятел с кого? С бившия или пък с бившата?
1: Разбира
0: и нужно ли е това? Връщане назад.
1: Ами това връщане. Айде, върни назад. Дай пак. Както се пее в една друга песен, може да бъде доста олицетворяваща тази песен и с тези изказвания именно към днешен ден. Въпросът е от ваша страна, какво мислите? И според мен трябва да има някакви граници на общуването от бившия и бившата спрямо днешната ви половинка. Чисто и просто трябва да има някакво уважение или просто имате желанието да разберете, че още сте искани, криете си чата, страх ви да го покажете на сегашната ви половинка. Наистина не знам кое е по-лошо. Бившия да пише или настоящия да се радва, че е писал.
0: Скрито покрито не може да има, защото рано или късно, както често с теб си говорим, истината излиза наяве, така че по-добре да се презастраховаме и най-лесният начин е като бъдем честни и искрени в отношенията си. Не е нужно да треперим постоянно, какво сме скрили, кой как ще разбере. Ами просто бъдете честни, открити и няма да има нужда да треперите от нищо.
1: Ми, аз едно нещо съм казал на моите половинка. Аз не мога да контролирам, мила моя, кой ще се върне от миналото ми. Доста често се случва понякога да излизат някакви стари скелети, обаче пък мога да контролирам дали да дам стол на маста на този човек, образно казано. Та повярвай ми, не съм дал стол на маса, така му ли дори е стигнал до стаята, за да има стол на маса.
0: Въпросът е вие обаче какво мислите и дали според вас това е здравословно? Сега отваряме веднага вашите коментари във Facebook и в Instagram, можете да ни пишете. Да си изберем някой хубав коментар.
1: Много са коментарите. Реално наистина ни показвате, че ви интересува тази тема и наистина ви вълнува.
0: Има и така различни мнения. Едни хора са за, други не са против. Лиляна Ангелова ни е написала, ми според мен не. Защото ако сме се разбирали, нямало е да се разделим. Виж колко практично изказване и така има някаква логика, въпреки че често в отношенията нещата са по-сложни сякаш.
1: Ами, ние си ги правим по-сложни, вместо да има едно наистина общуване до голяма степен, но има връзки, които се карат, които се бият, които дори не знам до какво ще се стига и повярвайте ми, просъществуват много по-дълго от тези, пък, в които има разбирателство. Мога да го дадем като една аналогия.
0: Това да, доста парадоксално. Дани Бенсън ни е писала добро утро. Да, може до едно време или ако сте били кратко време заедно.
1: Еми да, но ето, примерно Ивайло Иванов си го е казал. Не и в истинския смисъл на думата, това е моя Даш и по фамилия и по име. В общи линии той директно си го повтаря. Не и в истинския смисъл на думата.
0: Аз също подкрепям това твърдение, защото наистина думата приятел означава доста жертвоготовност, което не знам дали може да очакваме от който и да е бивш.
1: Правилно, Цети Пинтова, както винаги се включва, както и сега, може, може, когато всичко е приключило интелигентно и без драми. Хе-хе, бих казал аз колко е хубаво.
0: Би било хубаво, да, въпросът е ако е така, защо стига до там, но ще продължим да си говорим по темата. Сега обръщаме поглед към следващото парче, което Ed Sheeran ще ни го поднесе, а именно Don't.
1: Точно така, недей. Yeah.

0: Розе, Бруно Марс, Апатера. Това е положението.
1: Точно така, това е положението. Всеки си носи отговорността. Още повече, ако случайно бившият се появи в сегашната ви връзка. Не ми се мисли.
0: Няма да му пеете Апатапата, защото нали, предполагам, че знаете, че Апата е съкръщение от апартмент. Няма да го каните във вашия апартамент. Напротив, да си ходи.
1: Не, има един апартамент, който е на вечните поля на бившите, където може той да отиде там заедно с всички други бивши и бивши.
0: И там да си стои.
1: Там да си стои.
0: В този ред на мисли днес ви питахме, може ли човек да бъде приятел с бивши или бившата. Интересно, ако може, защо да ни обясните. Вие се включвате доста активно, за което много благодарим, с лични истории, което е супер.
1: Да, точно така, и бих имал повече проблеми, може би, с този тайн чат, отколкото с бивши или бившата.
0: Правилно.
1: Честно, повечето от вас бих трябвало да се замислят именно за тези моменти, в които се опитват някакси да водят един двоен живот и да си въобразят, че са много искани и търсени.
0: А, не се дига така самочувствие, мили хора. Фокусирайте се върху изграждането и развитието на характера си и на живота си, вместо да очаквате някой, който може би не ви е оценил в миналото, да ви оцени в настоящето. Няма такъв филм.
1: Ами да, в общи линии. При вас филмът също е с различни нюанси. Имаме от фантастика до криминале, имаме до екшен, че чак и до комедия.
0: До абсолютно всичко. Степка Илиева и Кремена Паришева, те са на абсолютно едно мнение. Двете са написали да, може. Според тях може да си приятел с бившия.
1: Ми, добре, щом така мислят. За мен няма едно мъжко и женско правило като цяло в общи линии. Тук може би ако жената ти пише, бившият също е същото правило. Ако на мъжът пък му пише бившата, пак е същото. В общи линии наистина трябва някакси да намериме позицията си.
0: Значи това, което аз виждам, статистически, ако трябва да усредним вашите коментари, да изберем всъщност кое преобладава, жените са по-скоро, че може, докато господата считат, че по-скоро не.
1: Ами да, особено тези господа, пък, които решат да пишат на бившите си, което е още по-големия парадокс. Тук вече няма, пак казвам, мъжки, женски, звуча много добре като за един министър, може би на Тайланд, но в още един мъжки и женски, просто реших да превключа на там. А като говорим за Тайланд, има един нов вкус, хубав, който стои до мен тук и решавам да си отпия при всеки един път, в който просто се зачерпне това мое любопитство. Какво ли се случва с бившата, повярвайте ми, грам да ме интересува.
0: Мен обаче ме интересува да си пина и аз от този хубав вкус на тай колко. Може да го направите и вие. Включвайте се в играта във Facebook и в Instagram. Всеки ден раздаваме награди заедно с нашите приятели от тай колко. И ви очакваме. Кога ги очакваме?
1: Очакваме. Не, всеки ден ви очакваме. Утре има един страхотен празник, в който няма как да не отбележим всички ние българите денят на независимостта. Който е, не е лошо да не забравяме и да не си мислиме, че това е просто ден, в който си почиваме само. Малко повече история, малко повече целенасочено търсене към тези моменти, какво представлява България в минали години, и ще ви даде една съвсем различна представа за това какво сме ние, българите. Не сме само някакви сметки, не сме само работа. Имаме една страхотна история, на която може да се уповаваме.
0: Благодарим ви, че бяхте днес с нас. Също очакваме ви с огромно нетърпение. Следващия ни ефир ще бъде в сряда. Точно в 7 ще се събуждаме заедно. Останете с хубавата музика и с останалите шоу-програми до края на деня.
1: И не забравяйте, че има разлика между това да не мразиш бившия и да му пазиш място. Това са две различни неща. И ви оставаме с наистина отворени обятия до утре, не ми, до всеки ден, защото музиката тук не спира.
2: Още енджой след малко.
3: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
4: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Матраци Блян.
7: В Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
9: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
10: Семейството ни взима Зинсет, за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
11: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Търсиш дигитална агенция? Improof. Платена реклама? Improof. Искаш як и оптимизиран сайт? Improof. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improof.bg.
16: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Днес отбелязваме Международния ден на мира, а България за пореден път ще се включи в инициативата «Заедно за мир», която ще свърже хора и общности в различни часови зони в непрекъснат поток на мира. Обиколката на планетата започна от далечния изток в Япония, премина през Индия, Европа и ще достигне Северна и Южна Америка. Българското участие е част от тази глобална инициатива, като в столичния парк комплекс Камбаните днес в 11 часа и 59 минути ще бъде обявена минута тишина, а точно в 12 часа ще прозвучи камбанен звън. Денят се отбелязва с шествия, концерти и образователни инициативи, посветени на мироопазването, които призовават към прекратяване на военните конфликти и насилието. А в този час със свободен вход, занимания за децата и срещи с млади хора и посланици на Европейския климатичен пакт очакват посетителите пред Националния исторически музей. Събитията са част от програмата на Европейската седмица на мобилността. Зад забавната част обаче стои съвсем реален въпрос – как избираме начина, по който се придвижваме всеки ден. Последните данни на Евростат показват, че половината от европейците над 16 години изобщо не използват обществен транспорт. През 2024 година делът им е над 50%, докато едва един на всеки 10 го използва ежедневно. А на 21 септември от Националния исторически музей ще стартира и велосипедно изкачване до Златните мостове. И към друга тема в развитие, която следим, отстранихме олигархията от политическата власт. Това заяви премиерът Румен Радев на среща на представители от кабинета с членове на Американската търговска камара. Следващият етап, според премиера Радев, е да се продължи по пътя на ревизията и работата с партньорски на България служби в чужбина, установяване на активи, имоти и дейности на български граждани в чужбина, придобити в разрез със закона. Имаме успехи вече, посочи още Радев и припомни за постъпилите данни за полети в други държави. Това са факти, заяви още премиерът и допълни, че правителството ще води тази сложна операция на широк фронт, за да обхване и поставените лица. А програмата на срещата включва дискусия между министри от кабинета с членове на Американската търговска камара. Разговорите са закрити за представителите на медиите. Тенис. Григор Димитров се изкачи с едно място в обновената ранглиста и вече 127-ми. Той се завърна в отбора ни за Купа Дейвис след 11 години и записа победа и загуба срещу Дания. Тази седмица Димитров ще играе на чаленджера от категория 125 във Франция. Той ще бъде шести поставен там и ще играе в първия кръг срещу представител от Литва. И още от ранглистата, втората ни ракета Пьотър Нестеров също прогресира с едно място и вече на рекордното за него номер 300. В първите 500 е и Димитър Кузманов, който изкачи 7 позиции до 358-та. Иван Иванов е на върховото 505-то място след прогрес от 3 места. В ранглистата на ATP води Яник Синер, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас. При дамите в публикуваната днес световна ранглистка на тенисистките Елизара Янева отстъпи 2 позиции и вече 153-та. Русица Денчев запази 201-та си позиция. Тя се завръща на корта в Пловдив след едноседмична почивка и лечение на леките контузии след титлата в Анталия. В топ 500 българките са още Виктория Томова, Изабела Шиникова, Лидия Енчева, Лия Каратанчева, Денислава Глушкова и Гергана Топалова. На върха няма промени, води Елена Рибакина пред Арина Сабаленка и Джесика Пегула. Студен атмосферен фронт преминава през страната и има временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северозапад, ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури днес ще достигат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
1: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy.

Здравейте, в понеделник на 21 септември започва шоуто от 10 до 2. Аз съм нея, с много италиански полъх тръгнахме, а иначе ни остават 101. Не, далматинци, дни до края на годината, до финала на 2026. Така че ако имате какво да правите, което не сте го свършили до сега, имате цели 101 дни да го свършите. Иначе в плана за днешния ден в шоуто е да проверим какво се е случило през уикенда. Разбира се, да разгледаме музиката, киното, любопитните неща и така с усмивка да продължим деня.

0: да му се отрече, че има страхотен глас. Това беше Теди Суимс, новините около него. Това, доколкото на мен ми е ясно, 22 януари 2027. Това е датата, която трябва да си запишем, ако искаме да сме първите, които ще слушат новия му албум. Той се казва Ugly и Теди го анонсира така преди известно време, но за сега чакаме, освен сингъл Perfect Man, който излезе така, за да може да даде старт, може би, на албума, на колекцията. Ако не сте слушали Perfect Man, това е една песен за прошката към себе си и отказването от нереалистични стандарти в ролята на партньор и баща. И може би, ако сте в такъв етап от живота си, това е една готина песен, която да прибавите към вашия плейлист. От друга страна, винаги всяка песен на Теди Суимс с този вокал си струва.
1: Още енджой след малко.
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
8: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
9: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Жена Мария Илиева слушахме по радио Enjoy. Ще продължим с хитовата страхотни изпълнители. И двамата млади, и двамата талантливи. Едната е англичанка, другия е българин. Оливия Дин първо и след това Александър Колев.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: нова страница.
1: Александър Колев и нужда, това слушахме по Радио Енджой. Вероятно мнозина от нас имат нужда да са сигурни в това, което предстои да ни се случи. Или пък това, което научават. Общинската библиотека Искра в Казанлък е разработила инструмент за повишаване на медийната грамотност и намаляване на дезинформацията в общината. Инициативата ще се фокусира главно върху социалните мрежи, където ежедневно се генерират безброй мнения и се споделя голям количество информация. Целта е чрез този инструмент да бъде компенсирана липсата на механизми за проверка на достоверността на обществено значими твърдения. Факт детектор ще бъде рубрика, в която чрез проверка от официални източници и данни ще бъде осигурена надеждна информация за жителите на общината. Бих казвала доста похвално.
2: Това е Radio Enjoy.

0: Шведското музикално торпедо Зара Ларсен. Това слушахме с Midnight Sun. Малко се заоблачи тук, поне в центъра на София. Виждам едно такова по-мрачно време. Няма да се развалям обаче настроението с това, тъй като прогнозата за времето все още е с много приятни, бих казала, и температури, пък и в крайна сметка вече можем да говорим чук-чук-чук и есента тук. Положението е горе-долу такова, но като споменах, максималните температури все още в летния диапазон между 26 и 31 градуса днес.
1: Още Enjoy след малко.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Неустоимият кебаб бургер спиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Витеголд. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен. От Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Радио Джой, това ден твоята музика Moving to the Sun. Допускам, че преди малко може да съм ви отключила въпроса кога започва есента. Затова ви давам отговора на 23 септември 2026. Ще настъпи есенното равноденствие. Това е астрономическия момент, в който Слънцето пресича небесния екватор, а след него в северното полукълбо. Дневната светлина постепенно започва да намалява, а нощите да стават по-дълги. Сигурна съм, че сте го усетили и като цяло, че малко по-раничко започва да става тъмничко-тъмничко, преди беше към 9, а сега така сменят се сезоните. А в България равноденствието тази година настъпва около 3 часа и 5 минути на 23 септември.
1: Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Все по-и!

0: Неповторими два гласа. Мона и Люло Киров слушахме. Мона беше с нас заедно на ежегодното ни събитие отново на училище. Винаги великолепна, усмихната, супер талантлива и зареждаща. А ако сте в очакване на нещо ново от нея, определено има какво да очаквате, защото тя на 8 октомври ще има концерт в Столичен клуб. Датата на буквално на това събитие не е случайно, тъй като точно там е проходила самата Мона преди 2 години, а сега очакваме нейния албум Жива да се появи на 9 октомври и може да се подготвите, като посетите на 8 нейния концерт, ще чуете изпълненията на песните от албума и може би ще успеете да се срещнете с Мона така съвсем отблизо и да се зарадите с много енергия, което носи тя и албума й Жива, който чакаме на 9.
1: Още Enjoy след малко.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.

0: Аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Отборихме няколко секунди и след 11. Сега вървим към емисията новини с Криста Янинска. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Тази година астрономическата есен ще започне на 23 септември, сряда, но в температурно отношение ще започне още в празничния 22 септември, вторник, когато предстои съществено захлаждане, а то започва от днес. Максималните температури утре ще паднат с около 10 градуса в сравнение с днес и в почти цялата страна ще бъдат под 20 градуса. Жълт код за днес за опасно силен вятър е обявен за 13 области от Северо-Западна и Централна България, като много ветровито ще бъде и утре с силен северо-западен вятър с пориви до около 90 км в час. Повече за времето след малко в прогнозата, а сега към темите за предстоящите избори. Инициативните комитети на Иляна Йотова и на Андрей Гюров ще внесат документите с подписите си в Централната избирателна комисия днес в абсолютно един и същи час 11. Двете основни кандидати президентски двойки, тези издигнати от инициативните комитети около Иляна Йотова и Андрей Гюров, са избрали понеделника, за да подадат официално документацията си. А крайната дата за регистрация на кандидат в президентските двойки в ЦИК изтича на 22 септември. До началото на кампанията за президентските избори остават само няколко дни. Официално тя ще стартира на 25 септември. И към другите теми в развитие, които следим, само в изчистена от корупция среда, страната ни ще може да постигне ускорен икономически ръст. Това заяви премиерът Румен Радев пред членове на Американската търговска камара в България, която е организатор на днешната бизнес закуска. Радев изтъкна отново стратегическата цел на кабинета да смени модела на икономическо развитие. От потребление и ниско възнаграждение, който по думите му е вече изчерпан и не води до развитие, към такъв основан на висока производителност на икономиката, на знанието, на повишаване на конкурентоспособността, на агресивно привличане на инвестиции, на подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в България и на условия за повишена икономическа активност. В столицата устройственият план за последния участък на Софийския околовръстен път е одобрен, това обяви кметът на София Васил Терзиев и допълва, че околовръстният път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитен пътнически и товарен трафик, той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа. Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата национална детска болница, място, към което ще пътуват деца и семейства от цяла България. Затова завършването на околовръстния път е важно за София и ангажимент с национално значение, изтъкна Терзиев. По думите му предстоят техническите проекти, отчуждаването, финансирането и строителството на обекта. Бокс, нови 4 сблъсъка с българско участие ще се проведат днес. 4 от най-успешните ни национали ще се качат на ринга на Европейското първенство за мъже и жени, което се провежда в София. Радослав Росенов, европейски вице-шампион, бронзов медалист от Световното първенство в Ливърпул и петкратен носител на Купа Странджа, ще открие програмата за България около 14 часа и 30 минути на ринка. Той ще срещне румънец в категория до 60 кг. Около 15 часа и 45 минути ще видим в действие и Уилям Чолов. Петият от шампионата на планетата при 80 кг-овите ще боксира с чех. Вечерната програма ще бъде открита от Станимира Петрова. Световната и четирикратна европейска шампионка ще има много сериозно препятствие за място на четвъртфинал. В категория 57 кг тя ще се изправи срещу олимпийската и световна вице-шампионка от Полша. А около 19 часа и 30 минути българското участие ще закрие Рами Килан при 75 кг-овите. Актуалният европейски първенец започва атаката на втора поредна титла срещу белгиец.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната и има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северо-запад, ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури днес ще достигат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy! Enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

Това беше Лава на Прея. Здравейте, това е Радио Енджой, аз съм Нея. А филмите, които са владели киносалоните през последния уикенд, тя ги разглеждаме обикновено в понеделник и вторник. Първо започваме от северно-американския бокс офис. Новия филм за разно зло на режисьора Зак Крегър разпечели 60 милиона щатски долара само за един уикенд от продажби на билети в малко над 3600 кина в Съединените щати и Канада, като по този начин оглави северноамериканския бокс офис. Това е най-успешният старт в историята на вдъхновената от видеоигрите поредица, която от 2002 година сам включва 7 заглавия. Успехът е рекорден и за самия режисьор, който е създател на филми като Варварин и Оръжия. Спечеленото през дебютния уикенд надминава дори общите приходи на повечето от предишните филми за целия им период на излъчване по кината в Северна Америка. По данни на Рентрак, филмите на ужасите през тази година, включително хитове като Обсебване и Backrooms, са донесли над 1,1 милиарда долара в североамериканския бокс офис. Явно зрителите не се страхуват да гледат страшни филми.

0: Better Than Michigan. Това ми прави компания до 22-та минута след 11. Хитовете не имат да спират, обещавам ви. Ще слушаме и Дара, а после и Andy Dus с Charis.
1: Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представям

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: гостите от света на музиката и съответно платформите за нея. Spotify стартира новата си програма Fresh Finds Forward, която е насочена към независими и изгряващи артисти, които тъпърво започват да изграждат своята публика. Идеята е платформата да не спира само до това, да открива нови изпълнители, а да им помага да развиват кариерата си. И след първия голям пробив, програмата ще обхваща приблизително 10 000 артисти годишно, като участниците ще получават достъп до различни ресурси за период от 12 месеца. Сред тях са безплатно студийно време за базирани в Съединените американски щати изпълнители, ранен достъп до определени инструменти и функции на Spotify, както и възможности за партньорства при турнета и музикални видеа. Повече по темата може да намерите на сайта ни enjoy.bg. Радио
1: Enjoy. Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за това.

0: малко по-романтично с Мартина и Гайя, Алберт и Йоан Дай. Ако искате пък да си слушате всяка сутрин Мартина, можете да го направите по радио Enjoy, заедно с играта Добро утро Enjoy, ви зарежда с много настроение и усмивки всеки делничен ден.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
5: Oh,

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
2: Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: Античисми Ирела Илиева и Юлиан Костов прекарахме последните няколко минути, а учените непрестанно се опитват да намират нови и нови неща в различни отношения. В случая нов сорт соя с по-дълбоки корени, това разработват учени. А тази соя ще се отглежда така, че всъщност идеята за нейната коренова система е да устоява на суша и да усвоява значителни количества въглероден диоксид под земята. Основната цел на проекта е чрез улавянето на въглероден диоксид да се забави глобалното затопляне и предизвиканите от човека климатични промени. Изследователите се надяват, че кореновата система, която се спуска право надолу в земята, вместо да се разклонява в страни, както е при обикновената соя, би могла да помогне на земеделските култури да устоят на част от последиците от климатичните промени, като същевременно извежда повече въглероден диоксид от атмосферата и го съхранява дълбоко под земята. Доколко ще успеят тези техни опити извън лабораторията, все още не е ясно, но се правят такива постъпки. Все пак, след като сме оставили достатъчно щети върху природата и някак сме предизвикали климатични промени, ще трябва да се търси и обратен път назад.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Мнозина вероятно съчетаха няколко дни заедно, увеличиха си уикенда, други обаче работят на пълна пара, сред тях и Криста Янинска, и сега тя ще ни представи новините. Новини. Здравейте, с част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. На днешния 21 септември отбелязваме Международния ден на мира, а България за пореден път се включва в инициативата «Заедно за мир», която ще свърже хора и общности в различни часови зони в непрекъснат поток на мира. Обиколката на планетата започна от далечния изток в Япония, премина през Индия, в момента преминава през Европа и ще достигне в Северна и Южна Америка. Българското участие е част от тази глобална инициатива, като в столичния парк комплекс Камбаните в 11 часа и 59 минути е обявена минута тишина, точно в 12 часа прозвучава камбанен звън. Денят се отбелязва с шествия, концерти, образователни инициативи, посветени на мироопазването, които призовават към прекратяване на военните конфликти и насилието. А тази годишното издание за Международния ден на мира преминава под мотото «Инвестирайте в мир за всеки, навсякъде, всеки ден». Посланието на Обединените нации тази година е насочено към всекидневните архитекти на мира, обикновените хора, които с местни инициативи, съпричастност и диалог изграждат стабилност. На този фон в Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични проблеми и предизвикателства, свързани с развитието на изкуствения интелект. България ще бъде представена от президента Иляна Йотова. И към другите теми в развитие, които следим, правителството ще е безпощадно към корумпиращите бизнеса. В това увери премиерът Румен Радев. Кабинетът работи за стабилна среда, повишаване на икономическия растеж и добри условия за правене на бизнес в страната, посочи още Радев и призова, ако представител на национална или местна администрация има нещо повече от фирмите, те да търсят контакт с него на горещите телефони и други възможности в Министерския съвет. И още премиерът гарантира, че правителството ще се разправи по, цитирам, най-бруталния начин всеки опит за корумпиране на бизнеса. Заявката бе направена на традиционната среща с членовете на Американската търговска камара в България. На тема образование ще бъде създадена чисто нова длъжност – учител по възпитание или специалист по личностно развитие. Това обяви в ефира на BTV министърът на образованието Георги Вълчев, след като бе представена нова система от поощрения и санкции за поведението на децата в клас. И още ще се опитаме да въведем нормалност и ще го направим с нужния диалог, както с издателства, така и с учители-преподаватели. Това коментира просветният министър относно идеята за един учебник по предметите български език и литература, история и география. Ето какво ще заяви в предаването «Защо» с Жени Марчева, министър Вълчев.
1: Искаме да върнем конкурсното начало, така че най-добрият учебник, преценен от голяма комисия, ще реши кой е най-добрият учебник.
2: А защо учебника трябва да бъде един?
1: Ако едно дете иска да получи широка представа по сегашните твърдения, то трябва да се запознае с учебниците на всички авторски колективи. Едни акцентират върху едно, други върху друго. Да, работят по единна програма, но всеки има акценти, всеки има различни интерпретации. Това е един от проблемите, който всъщност до някъде демотивира учениците, прави ученето им трудно, защото освен с учебниците обраснахме с безкрайно много помагала.
0: Министърът обясни, че предложението за един учебник е с дълъг хоризонт и това ще се случи най-рано през 2028 година. Първо трябва да се напишат учебните програми. До тогава ще има време да направим обсъждане и да намерим най-точния механизъм, отбеляза още Георги Вълчев.

0: класира за четвъртфиналите, след като постигна победа над Португалия с 3 на 0. Така петлите достигнаха за пореден път до топ 8 на шампионат на Стария континент. На четвъртфиналите Франция ще срещне изненадата Румъния, която по-рано победи Украйна също с 3 на 0 гейма в 8 на финал, игран в София. Двата тима бяха заедно в предварителната група Д. Срещата между Франция и Румъния е във вторник, 22 септември от 16 часа отново в София. След това от 19 часа ще бъде и втория четвъртфинал в българската столица между настоящия шампион Полша и Германия. А световният шампион Италия се класира за четвъртфиналите, след като победи Дания с 3 на 0. Така адзурите продължават перфектната си серия, след като си осигуриха 5 победи в 5 мача в груповата фаза и постигнаха 6-ти успех, логично най-важен до момента. Италия ще се завърне в игра в сряда на четвъртфиналите срещу Финландия, която победи Гърция с 3 на 2 с тайбрек. Студен атмосферен фронт преминава през страната и има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северозапад, ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури днес ще достигат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Джой, твоя ден, твоята музика и още от многото неща, които се случват в живота ни, това ще обсъждаме в следващите два часа на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея, хитове на Роби, Джакс, Джонс и Оливия Дин идват.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Да!

0: Пленителната Оливия Дин, слушахме с мен и нито ставаме на тема музика. Американската R&B певица Джене Айко оглави за първи път класацията на Билборд за албуми с новия си проект Westside Whimsy. Проектът е генерирал 74 000 еквивалентни албумни единици в Съединените щати през седмицата, която приключи на 17 септември. Това са данните от Luminate. Това е първия R&B албум на изпълнителка, който оглавява класацията през 2026-та, както и първия достигнал до номер едно, откакто SOS на SZA беше на върха през своята 13-та и последна седмица през май 2025 година. Единственият друг R&B албум, достигнал първото място през настоящата година, е The Romantic на Bruno Mars.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.
3: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаления до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Още една реклама на Такси ми for Business.
5: И слава Богу.
4: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
5: В такси съм.
4: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
5: За нас.
4: С Такси ми for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
5: Yes.
4: Започни на taximi.bg/business.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Това е Under Pressure на Михайло Маринова. Оставаме на тема изкуство, този път обаче темата кино. Испанският филм «La Bola Negra» или «Черното топче» в превод, който разказва за преплетените съдби на трима гей мъже, спечели наградата на публиката на Международния филмов фестивал в Торонто, с което затвърди позицията си.

Лентата вече пожелна голям успех на филмовия фестивал в Кан, където си подели наградата за най-добър режисьор с Павел Павликовски за неговия филм «Отечество».

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика, любимите си песни слушате в Party Time с Ники всяка делнична вечер. Може да го направите и днес. А така може и да поздравите някой, ако има повод, било то рожден ден или пък някоя специална годишния знае ли човек. А иначе може да поздравите себе си с следващите хитове. Идват такива на Mike Towers и Papi Hans.
1: Още Enjoy след малко. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат Термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: И да не си забравиш сандвича.
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.

0: мебели и аксесуари за дома. Повече на iQ.BG. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложение.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Не вина, виновни ще се търсят, поне от британските медии, или по-скоро британските депутати ще подложат на щателна проверка плачевното представяне на Великобритания при избора на песни и изпълнители за Евровизия. През май тази година, по време на изданието на песенния конкурс във Виена, популярният британски музикант Сам Битъл, който се представя с артистичния си псевдоним Look Mum No Computer, стана този човек, който всъщност отзад напред е на първи, или пък просто си се класира на последното място с скромен натиф от само една точка. През 2023-та Мей Милър завърши на предпоследната позиция, през 2021-та Джеймс Ньюман се класира последен с емблематичните 0 точки, и изпълнителят, който представя Великобритания, обикновено се избира от BBC, понякога в сътрудничество с звукозаписна компания и музикална менеджерска агенция, обаче депутатите са решили да запретнат ръкави, за да разберат какво се случва. Председателят на парламентарната комисия по въпросите на цифровите технологии, културата, медиите и спорта Каролина Диненанч заяви, че искат да разберат детайли кой избира представителя на страната и с какви аргументи, както и дали плачевното представяне през последните години, като се изключи Сам Райдер, е в резултат на лош избор на песен, слабо изпълнение или друго нещо. Ние в този случай няма какво да се оплакваме, готвим се за Евровизия. Това, което виждам и от представителите на БНТ, и като цяло подготовката е започнала страхотно. Очакваме до година половината свят да се изсипе в България заради Дара и нейния успех на тази годишната Евровизия.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Може да е мрачно навън, но определено бих казала, че все още сме в лятото. 23 септември, това е датата, на която настъпва астрономическата есен. Другите новини от Криста Янински. Новини.
1: Здравейте, част от водещите теми на деня, аз съм Криста Янинска. Днес започва укрепването на голямото свлачище в района на квартал Спарухово във Варна. Свелеклите се земни маси разрушиха част от пътя там, прекъсната и водопроводът. Живеещите в района ползват обходен път и са притеснени за имотите си. Експерти правят оглед, ще бъдат взети и проби, за да се установят точно от какво е свлачището и кога то ще спре. Междувременно стана ясно, че строежът до пропаднали участък в квартала Спарухово е без съгласуван ВК проект. И към темите за предстоящия вод на 25 октомври, инициативните комитети на Иляна Йотова и на Андрей Гюров внесоха днес документите и подписите си в Централната избирателна комисия. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре, 22 септември. Инициативният комитет, застанал зад Йотова, внесе списък с над 9000 подписа. Ето какво коментира кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев.
2: Утре е деня на независимост. Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта. От какво ще се водим с госпожа Йотова? От още три неща, посочени в манифеста. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
1: А представители на инициативния комитет, изтигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, съответно за президент и вице-президент, внесоха в Централната избирателна комисия документите и подписката за регистрацията им с 6000 подписа. Чуйте коментарът на кандидата за президент Андрей Гюров.
3: Нашите приоритети са да осигурим един силен глас, един независим президент. Много се радвам, че днес внесохме тяхните подписи. В крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната.
1: Действащият ни президент Иляна Йотова е на посещение в Нью-Йорк за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В делегацията са министрите на външните работи Велислава Петрова, на здравеопазването Катя Евкова, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и председателят на парламентарната комисия по външната политика Петър Витанов. Днес Йотова ще участва в среща под надслов партньори за мултилатерализъм, международно право, мир и просперитет. Форумът ще бъде съпредседателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, президента на Кения и премиера на Канада. Волейбол, лидерът на българския национален отбор Александър Николов запази второто си място при реализаторите и след осми на финалите на Европейското първенство, на което София са домакин. Въпреки че България отпадна от Германия след драматична загуба с 2-3, Алекс Николов отново бе топ реализатор в матча с 24 точки и събра общо в актива си 140 за 6 мача или общо 24 гейма. Александър Николов е и втори при нападателите с 120 точки или средно по 5 на всеки изигран гейм. Капитанът на България Алекс Грозданов е седми по успешни блокади. Симеон Николов е шести сред най-ефективните разпределители в турнира. Мони Николов е и сред челниците при изпълнителите на сервис. А класирането на Жасмин Величко при посрещачите показа, че младият талант се е справил отлично и с ролята си на защитник, което бе една от изненадите в състава на Джан Лоренцо Бленджини. Студен атмосферен фронт преминава през страната и има времени увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северозапад, ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури днес ще достигат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
4: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: твоята музика, признавам ви нещо сега, докато си редактирах един текст и в обща линия се сърдих на мрачното време. Покрай мен мина едно красиво момиче и го попита какво е усещането да си толкова красива. Отговор беше дори още по-готин от очакването, така че поздрави за Поли Мечкова, както и за всички колеги, които могат да направят дори най-мрачния ден. Супер яки, супер готин. Дано да имате такива хора около себе си и да ви вдъхновяват. Започва последния част на шоуто от 10 до 12, кога го споделим заедно. Enjoy.
1: Прекрасни сте.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
2: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Сигнали, поредна тъжна вест, която се появи така в световните медии. Става дума за Пресли Гербер, сина на бившия модел Синди Крофорд, който е починал на 27 години. Според служба съдебна медицина на окръка Лос-Анджелес, Пресли е починал в неделя в рехабилитационен център. Представител на самия модел, както и на съпруга и Ранди, са потвърдили новината, че всъщност 27-годишното момче е починало и семейството моля естествено за спазване на онази нужната дисциплина, дистанция. Но тук за мен е въпроса в един момент как преживявайки някакви зависимости или трудности, може да се окаже до такава степен трудно, че да преодолееш това. Не пропускайте сигналите около себе си, опитвайте се да ги виждате, защото не всичко е цветя и рози и понякога самите ние може би можем да направим нещо.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.

0: Дженифър Лопес и Довид Гита, определено си мисля, че някой може да те спаси с усмивката си, с нещо, което така те радва буквално. Мен едно детенце рано сутринта много ме зарадва с усмивка. Но сега се притеснявам за един човек. Той за едно магаре се притеснявам. Така, къде отиде по ръката магаричка Руми и какво ще прави, тото ми е въпроса. Особено след като ми излезе статията, че ако сме тъжни само за 3 минути с магаре, можем да си подобрим настроението. Вероятно, тото е знал как да се отнася с магаричката Руми. Прибраха си я при майка и за да се чувства по-добре, разбира се, животинчето. Но пък от друга страна, наистина понякога природата, тези същества, независимо колко шантъвки изглеждат, независимо колко са шумни, всъщност могат да ни накарат да се чувстваме добре. И ако в един такъв по-мрачен ден, да кажем, не знам къде е точно при вас, дали е толкова мрачно, колкото тук, но определено, ако имате нещо, пък погледнете някого, усмихнете му се, той да ви се усмихне. Може да не е най-доброто магаре на офиса, но все е нещо.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
5: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широк.

0: плочка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Enjoy
3: по радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
4: Радио Enjoy.
5: Радио Enjoy.
6: Великолепно.
5: Готина музика.
3: Enjoy.

0: Адам Порт и компания, определено с движение можете да запазите мускулната маса, дори да надградите това, което имате, но интересно проучване ми попадна сега, вероятно вие вече да сте чували за това нещо и да сте го употребявали. От друга страна, обаче, ако искате да сте в крак с тенденциите, може би тази информация, защото е научно изследване, може да ви бъде от полза. Креатинът е една от най-коментираните добавки за изграждане на мускули, повишаване на физическата форма и поддържане на здравословното стареене. Новите изследвания на Тексаския университет показват, че потенциалните му ползи могат да бъдат особено важни, тъй като поддържането на мускулната маса става все по-важно с напредването на възрастта. В 12-седмично проучване, което е направено публикувано като информация в списанието на Международното дружество по спортно хранене, изследователите установяват, че възрастни хора между 45 и 65 години, които са приемали креатин, са натрупали чиста мускулна тъкан и сила, дори без да участват в структурирана тренировъчна програма. Тези, които са съчетали приема на креатин с упражнения, са постигнали по-големи резултати. Базирам думите си само на прочетена информация, която е буквално на базата на проучване. Оттам нататък вие сами ще прецените дали това е нещо, което може да ви заинтригува. Никакви съвети. Най-добре е да се храните, да се движите, да пиете повече вода, за да могат нещата естествено да се случват, без да трябват допълнителни добавки.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: и толкова лед, ще си поговорим за знаменитостите. Обикновено следим какво се случва с тях, разнообразяваме деня си най-общо казано. Една от интересните двойки в последните няколко месеци, това са Ким Кардашиан и Луис Хамилтън. Те будят вниманието дори само с появата си. Да не говорим, нали, за разнообразните коментари, които се появяват по техен адрес, но и двамата изглеждат достатъчно впечатляващи и могат да наложат модни тенденции. И в случая отново заблестяха на появяване на специално събитие в Лос-Анджелис. Мястото е Лукас Мюзеум в Наратив. Двамата присъстваха на официалната гала вечер в събота на 19 септември, като бяха заложили на синхронизирани визии от една и съща модна къща. Макар да не позираха заедно на червения килим, по-късно през вечерта бяха заснети заедно в музея и респективно тези кадри се появиха в много от социалните мрежи. Може би тази леко азиатска визия, която Ким Кардашиан носи, би впечатлила някоя от дамите, които слушат в момента. Да, сигурно си имате поводи, които ще последвате. Това е просто идея, как евентуално може да впечатлите тези, които присъстват на събитието, на което вие ще сте звездата, избирайки тоалет инспириран по този начин. А иначе, онези, които просто трябва да си свършат работата, да отидат на училище, да се погрижат за семейството, за дома, на тях им стискам палци да им се получи много добре. Утре е официален ден, в който е неофициален работен и предполагам, че мнозина са направили така нещата, че да могат да обединят тези дни. Ако не сте, заедно ще бъдем в това да работим на този режим. Най-общо казано, ще се чувам в сряда, иначе ви оставам в ръцете на един много доверен човек, който е толкова усмихнат, че винаги ще бъдете над нещата с него. Шоуто на Вензи започва след малко.
1: Още енджой след малко. В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представя

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Велико Търново се подготвя за честванията на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кулминацията е утре, 22 септември, когато в старата столица ще пристигнат хиляди гости от цялата страна. Честванията обаче започват още тази вечер, тъй като в централната част на града в 17 часа предстоят дефилето и представането на участниците в Международния фестивал на военните оркестри в Велико Търново, а час по-късно публична прожекция на документалния филм «Пътят на независимостта». Това обясни в ефира на BTV Нелина Царова, директор на дирекция «Култура» в община Велико Търново. Ето какво ще обяви тя за тържествата утре.
1: Следват естествения ход на историческите събития. Започват сутринта в църквата Свети 40 мъченици. Продължават на крепостта Царевец. Това са местата всъщност, на които преди 118 години за пръв път е прочетен манифеста за обявяване на независимостта на България. Честванията продължават с едно шествие, водено, разбира се, от светите хорогви, от военните оркестри, които участват в фестивала, знаменната група, ученици, които носят 4 гирлянда, които след това ще бъдат поставени на паметника на Майка България. А официалната част, разбира се, ще приключи вечерта по площад Цар Асен I с тържествената проверка, която ще завърши с едни красиви илюминации.
0: Пореден протест в София за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. За четвърти път тази година няколко организации поставят въпроса пред столичната община. Сред исканията им са както подобряване на публичната инфраструктура, така и осигуряване на подходящ транспорт. Протестиращите казват, че от последната им среща с столичната управа не са предприети действия, а от столичната община отговориха, че са предприети редица мерки от монтиране на съоръжения в училищни административни сгради до мерки в пътната и транспортната среда в града. И още новини от столицата. Устройственият план за последния участък на Софийски околовръстен път е одобрен. Това обяви кметът на София Васил Терзиев и допълни, че околовръстният път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитен пътнически и товарен трафик. Той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа. Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата национална детска болница, място, към което ще пътуват деца и семейства от цяла България. Затова завършването на околовръстния път е важно за София и ангажимент с национално значение, подчерта Терзиев. По думите му предстоят техническите проекти, отчуждаването, финансирането и строителството на обекта. Бокс, нови 4 сблъсъка с българско участие ще се проведат днес. 4 от най-успешните ни национали ще се качат на ринга на Европейското първенство за мъже и жени, което се провежда в София. Радослав Росенов, европейски вице-шампион, бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул и петкратен носител на Купа Странджа, ще открие програмата за България около 14 часа и 30 минути на ринка. Той ще срещне румънец в категория до 60 кг. Около 15 часа и 45 минути ще видим в действие и Уилям Чолов. Петият от шампионата на планетата при 80 кг-овите ще боксира с чех. Вечерната програма ще бъде открита от Станимира Петрова. Световната и четирикратна европейска шампионка ще има много сериозно препятствие за място на четвъртфинал. В категория 57 кг тя ще се изправи срещу олимпийската и световна вице-шампионка от Полша. А около 19 часа и 30 минути българското участие ще закрие Рами Килан при 75 кг-овите. Актуалният европейски първенец започва атаката на втора поредна титла срещу белгиец. Студен атмосферен фронт преминава през страната и има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северозапад, ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури днес ще достигат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ви става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент? Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
1: Така е.
0: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
1: Е, да, нещо.
0: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
1: Ми верно е трудно.
0: И трудно, ма го направихме.
1: Браво.
0: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
1: Отивам.
2: Скъпа сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро с мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.

при проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.

0: за песента "Любов като небе", една много хубава песен, която ни напомня да ценим хубавите хора и хубавите моменти в живота си и любовта като цяло, защото тя е нещо прекрасно. Здравейте, аз съм Вензи, вие вече летите над нещата. 15 на минути остава до старта на новия час, но ще заредим този час с много хубава музика от Hugel, заедно с Imael Angel, "Moving to the Sun" и прекрасната Михайла Филева с "Слънцето пак изгря".
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 21 септември ще разгърнем страниците на световната литература, за да почетем раждането на един истински визионер, бащата на научната фантастика Робърт Джордж Уелс, който е роден през 1866 година. Всичко за него започва с счупването на крака в детството си, което го приковава за легло и отваря вратата към света на книгите и въображението. Уелс преминава през куп професии, учи биология и превръща въображението си в най-мощния далекоглед. Десетилетия преди да станат реалност, той описва в своите произведения космическите пътувания, сателитната телевизия, ядреното оръжие и дори концепцията за световната интернет мрежа. Легендарните романи като Машината на времето и любимата ми Войната на световете, Уелс доказва, че когато умът е свободен, за него няма никакви времеви граници, а пък неговият живот е истинско доказателство, че най-големите иновации се раждат първо в смелите мечти на хората, които не се страхуват да гледат отвъд хоризонта, отвъд това, което всички гледат и очакват. Защото когато изпреварваш времето си с вдъхновение и много смелост, създаваш неща, които пишат историята.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy.
6: Radio Enjoy.

0: Любо Киров с Говорите сериозно започна новия час и веднага преди да чуем всички най-важни акценти от новините през изминалите 60 минути. Искам да ви подсетя, че ни предстои много хубава музика и много добро настроение. Започваме ударно новата работна седмица. След обед е и сме над нещата. Аз съм Вензи и най-хубавото те първо предстои. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е есента, като тази година астрономическата есен ще започне на 23 септември, сряда, но в температурно отношение ще започне още в празничния 22 септември, вторник, когато предстои съществено захлаждане. Максималните температури ще паднат с около 10 градуса в сравнение с днес и в почти цялата страна ще бъдат под 20 градуса. А жълт код за опасно силен вятър е обявен за днес в 13 области от Северозападна и Централна на България. А много ветровито ще бъде и утре с силен северозападен вятър с пориви до около 90 км в час, предупреждават синоптиците. И от метеорологичната обстановка към темите на дневен ред, правителството ще е безпощадно към корумпиращите бизнеса. Това увери премиерът Румен Радев по време на традиционната среща с членовете на Американската търговска камара в България. Кабинетът работи за стабилна среда, повишаване на икономическия растеж и добри условия за правене на бизнес в страната, посочи Радев. Чуйте какво още коментира премиерът.
2: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
1: И към другите теми, които следим, Бойко Атанасов, следовател в следствения отдел на Софийската градска прокуратура, е предложил кандидатурата си за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Той заявява, че досегашната му дейност на независим магистрат го ангажира морално да участва в изборната процедура. Атанасов посочва още, че изразява готовност да вложи придобитата професионална и житейска компетентност в органите на съдебната власт за нейното усъвършенстване, независимост и за повишаване морала на Висшия съдебен съвет. Днес изтича срокът, в който европейските граждани можем да дадем своя глас за дизайна на новите евробанкноти. До момента в анкетата са участвали над 9 милиона души. Изборът е между две теми за бъдещия дизайн – европейски култури и реки и птици. Онлайн допитването на Европейската централна банка приключва тази вечер в 23 часа и 59 минути централно европейско време. Тенис. Димитър Кисимов официално се класира за мастерс турнира на най-добрите 8 тенисисти до 18 години в света. Надпреварата се провежда от днес до 25 октомври в Китай. Това е единственият турнир в юношеския тенис. С награден фонд 8-те участници ще бъдат разпределени в две групи по 4-ма състезатели, като първите двама във всяка група ще се класират за полуфиналите. Димитър Кисимов продължава да се утвърждава като едно от най-перспективните имена в българския тенис. Тази година 18-годишният българин записа редица силни резултати както при юношите, така и в мъжкия тенис. И още от света на тениса, в обновената ранглиста днес Григор Димитров се изкачи с едно място и вече 127-ми. Той се завърна в отбора ни за Купа Дейвис след 11 години и записа победа и загуба срещу Дания. Тази седмица Димитров ще играе на чалънджера от категория 125 във Франция. Той ще бъде шести поставен там и ще играе в първия кръг срещу представител от Литва. Във вторник облачността ще е значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За София около 17 градуса.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Чухме един от най-ярките гласове на световната денс музика, невероятната Беки Хил. Докато светът аплодираше нейните номер едно хитове, сътрудничествата и с най-големите диджеи на планетата и наградите Брит, самата тя наскоро призна, че зад сцената е преминала през тежки години на терапия, лични травми и борба с синдрома на самозванеца. Вместо да се подаде на суетата, Беки Хил използва първите си хонорари, за да купи домове на своите родители и за семейството на брат си, гарантирайки тяхното спокойствие преди своето собствено. Днес тя се завръща по-силна и по-автентична от всякога, готова с новия си проект Ребека, където пише не това, което индустрията очаква, а това, което наистина чувства. И да, макар да казва в интервю, че 20-те години са били едно от най-ужасните неща, което пък съвпада с огромните и хитове точно тогава, тя споделя, че това е било време на израстване, време на осъзнаване и сега вече е готова да покаже истинската Беки Хил с музиката, която обича и с посланията, в които вярва, а ние, разбира се, нямаме търпение за новият и албум Ребека и очакваме с нетърпение. Сега продължаваме с Бълк и Руши Виденлиев.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Радио Enjoy, само хубава музика звучи в ефира ни. Сега се пренасяме към едно наистина невероятно научно откритие, което показва колко дълбоко са свързани нашите сетива с най-ценните ни спомени. Ароматът на храната изпълнява ролята на своеобразна машина на времето и помага на хората да си възвърнат забравени спомени, особено тези, които са по-възрастни. Това твърдят изследователи от Ланкастърския университет, Великобритания, предавани от Human Computer Interaction. За да достигнат до това заключение, учените са

по-големи подробности с лучки от преди 25-30 години, за които принципно изобщо не биха се сетили, което води учените до извода, че всъщност обонянието и вкусът пазят много повече спомени, отколкото хората си мислят. Разбира се, на всички ни се е случило да минеш, да помиришеш аромат, било на храна, било на парфюм, било на място и да си спомниш с пълни подробности какво ли не, но да, съвършено е човешкото тяло и не трябва да го забравяме. И да си го обичаме, и да се грижим за него и да живеем един живот, който да го ценим определено.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!

0: изделия и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
5: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

Маги Дженоварова с Лудост по Радио Енджой. Много малко остава до старта на новия час, но сега надникваме в световния шоу-бизнес с една история с, можем да кажем, морален триумф и силата на духа, почти 10 години след драматичния обир в Париж, при който от Ким Кардашен бяха откраднати бижута за милиони долари, френският съд и присъди обезщетение в размер на точно 1 евро. Сумата звучи изненадващо скромно, но истината е, че Ким и нейната близка приятелка са поискали от съда точно тази символична сума. В официалното си изявление те споделят, че за тях това дело никога не е било за парите, а за официалното признаване на справедливостта, поемането на отговорност на виновните и прошката. Въпреки че откраднатият годежен пръстен е с диамант и той така и не беше намерен, Ким избра в крайна сметка да докаже, че вътрешния мир и справедливостта нямат парично измерение. Сега трябва да си кажем и че тя може да си го позволи, но пък е и важен урок, че в крайна сметка наистина вътрешното спокойствие, мирът, това е може би най-ценното. И това не може да се купи с всички пари на света. Сега продължаваме с Давид Гета и Сия. Beautiful People. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В навечерието на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България, празнични чествания са предвидени в цялата страна, а традиционно кулминацията на събитията са в Велико Търново, където на 22 септември 1908 година България официално отхвърля весалните си връзки с Османската империя и е обявена за независимо царство. А сега, още от ранните часове на утрешния ден, в Велико Търново ще бъде въведена временно организация на движението среди националните чествания на Деня на независимостта. Очакват се хиляди жители и гости на града, затова съветът към всички е да пристигнат поне час по-рано и по възможност да не влизат с автомобилите си в старата градска част. Променени ще бъдат и маршрутите на част от автобусите на градския транспорт. Те ще преминават по обходни улици, затова пътуващите трябва да предвидят повече време. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност в Велико Търново, като достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. А всъщност честванията във Велико Търново започват още тази вечер в централната градска част на града. В 17 часа предстоят дефилето и представянето на участниците в Международния фестивал на военните оркестри във Велико Търново. Час по-късно публична прожекция на документалния филм «Пътят на независимостта». А ето какво обясни в ефира на BTV Нелина Цурова, директор на дирекция «Култура» в община Велико Търново за утрешните събития.
1: Следват естествения ход на историческите събития. Започват сутринта в църквата Свети 40 мъченици. Продължават на крепостта Царевец. Това са местата всъщност, на които преди 118 години за пръв път е прочетен манифеста за обявяване на независимостта на България. Честванията продължават с едно шествие, водено, разбира се, от светите хоругви, от военните оркестри, които участват в фестивала, знаменната група, ученици, които носят 4 гирлянда, които след това ще бъдат поставени на паметника на Майка България. А официалната част, разбира се, ще приключи вечерта по щат Цар Асен I с тържествената проверка, която ще завърши с едни красиви илюминации.
0: В столицата също ще има специална програма, която започва от 11 часа пред паметника Независимостта на България на площад княз Александър I. А зоните за почасово платено паркиране в София утре няма да работят, съобщават от Центъра за градска мобилност. Тенис. Янаки Милев се класира за основната схема на сингъл на турнира на клей от серията Challenger 75 в Пловдив. 22-годишният българин надигра шестия поставен в пресявките Лука Вайденман от Германия с 6-2, 6-1 за 78 минути игра. Междувременно и Адриан Андреев също преодоля квалификациите, след като надигра третия поставен сърбин с 6-3, 6-4 за час и половина на корта. Директно от основната схема утре ще стартират 4 национали. Александър Василев, който получи лауткарт, ще играе срещу Феликс Гил от Великобритания, а Иван Иванов също с лауткарт ще срещне румънец. Осмият поставен в основната схема Пьотър Несторов ще се справи срещу испанец, а Илян Радулов ще започне срещу квалификант. Във вторник облачността ще е значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За София около 17 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

0: Още Enджой след малко. Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
1: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че кокосовият орех всъщност изобщо не е орех в ботаническия смисъл на думата? Учените го класифицират като плоскостилка, същия тип плод като прасковите, сливите и черешите, но с много по-здрава външна обвивка. Именно името му идва от португалските, испанските моряци през 16 век, които го нарекли коко. Думата, означаваща намусено лице или маймунска муцунка, заради трите характерни дупчици на дъното, които наистина напомнят на малко лице. Кокосовите орехи са естествени световни пътешественици, могат да оцелят месеци наред в солената океанска вода, благодарение на своята водонепропусклива обвивка и кухо пространство с въздух. Кокосът може да преплава хиляди километри през океаните, да бъде изхвърлен на някой далечен самотен плаж и след това успешно да покълне и да даде началото на нова кокосова палма. През Втората световна война, когато медицинските подкрепи и помощи на някои изолирани тихоокеански острови са били напълно изчерпани, лекарите са използвали чистата кокосова вода като спешна плазма за интравенозни инфузии, тъй като вътрешността на ненарушимия кокосов орех е абсолютно стерилна, а кокосовата вода има перфектен електролитен баланс, близък до човешката кръвна плазма. Тя е спасила живота на много-много хиляди ранени войници. И за финал, кокосовата палма е известна с много тропически култури като дървото на живота. От нея не се прахосва абсолютно нищо. От водата и млякото за пиене, през плода за храна, маслото за козметика, до здравите влакна на обвивката, които се използват за въжета, черги и дори изолационни материали в строителството. Ето толкова е велика природата и освен да се учим от нея и да й се възхищаваме, мисля, че друго няма какво да направим.

0: Марко. Още енджой след
1: малко. Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: 100 корици, 100 тици истории. Една

0: или 4 септември в 10 часа в новия Retail Estrella Park на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложение.

0: Его по радио Enjoy. А хубавата музика продължава.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
0: Но преди това се пренасяме директно към света на суперзвездите с една страхотна и доста иновативна история от личния живот на Тейлър Свифт и Келси. Двамата влюбени младоженци, все още може да се каже, след като двамата официално събраха живота си. Травис Тихомълком закупи историческо имение за над 5 милиона долара близо до родния си град Кливланд. Имението разполага с огромен лукс. Логично, нормално. Но това, което наистина смая местните съседи, е високотехнологичната му система за сигурност. Оказва се, че някой любопитен минувач, ако реши случайно, или пък някой фен, ако реши да престъпи границата на имението и се приближи твърде близо до къщата, автоматизиран глас от високоговорителите с висока прецизност, любезно, но категорично го предупреждава да се отдръпне, защото това е частна собственост и той не е там с разрешение. Това си ми напомня в миналото, когато за първи път видях една модерна кола, но това е било не знам, примерно 2000-та, как имаше такъв тип аларма, която ако се приближиш прекалено близо до хубавата скъпа кола тогава, започваше, разбира се, на немски език мисля, че беше, защото беше от Германия колата, но започваше да те предупреждава, че не е окей да се приближаваш до колата. Не се приближави до колата, внимание, не се приближави до колата. Та така, тази система явно и Келси е решил да приложи заедно с Тейлър Свифт за новата им къща. Разбира се, това е логично. Те са супер звезди, и той в спорта, и тя в музиката. Така че е нормално да има много хора, които много им се иска да погледнат в прозорчето на къщата какво правят двамата. Но не трябва. И тази система ги предупреждава, така че после да няма, ама аз не знаех, ама то така, ама то унака. Не. Има предупреден си и ако решиш да продължиш да си там без разрешение и правомощия, най-вероятно ще дойде някоя охрана и ще те заключи, ще извика полиция, което също се е случвало. Но, браво, това е много готина, иновативна техника. Вероятно и други техни колеги ще я прилагат. Сега продължаваме с Ed Sheeran и Sapphire по Radio Enjoy.

Здравейте, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е есента, като тази година астрономическата есен ще започне на 23 септември сряда, но в температурно отношение ще се усети още в празничния 22 септември вторник, когато предстои съществено захлаждане. Максималните температури утре ще паднат с около 10 градуса в сравнение с днес и в почти цялата страна ще бъдат под 20 градуса, а студен въздух ще нахлува с северо-западния вятър, като поривите на места ще достигате до 90 км в час, предупреждават синоптиците. И от метеорологичната обстановка към темите за предстоящия вод на 25 октомври. Инициативните комитети на Иляна Йотова и на Андрей Гюров внесоха днес документи и подписите си в Централната избирателна комисия. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре.

0: Инициативният комитет, застанал зад Йотова, внесе списък с над 9000 подписа, а ето какво коментира кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев.
1: Еже утре е деня на независимостта. Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта. От какво ще се водим с госпожа Йотова? От още три неща, посочени в манифеста. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
0: А представители на инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, съответно за президент и вице-президент, внесоха в Централната избирателна комисия документите и подписката за регистрацията им с 6000 подписа. Чуйте коментарът на кандидата за президент Андрей Гюров.
2: Нашите приоритети са да осигурим един силен глас, един независим президент. Много се радвам, че днес внесохме тяхните подписи. В крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната.
0: А действащият ни президент Илена Йотова е на посещение в Нью-Йорк за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Делегацията са министрите на външните работи Велислава Петрова, на здравеопазването Катя Ивкова, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и председателят на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов. Днес Йотова ще участва в среща под надслов партньори за мултилатерализъм, международно право, мир и просперитет. Форумът ще бъде съпредседателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, президента на Кения и премиера на Канада.

0: четвъртфиналите, след като постигна победа над Португалия с 3 на 0. Така петлите достигнаха за пореден път до топ 8 на шампионат на Стария континент. На четвъртфиналите Франция ще срещне изненадата Румъния, която по-рано победи Украйна също с 3 на 0 гейма в 8 на финал, игран в София. Двата тима бяха заедно в предварителната група Д. Срещата между Франция и Румъния е във вторник, 22 септември от 16 часа отново в София. След това от 19 часа ще бъде и втория четвъртфинал в българската столица между настоящия шампион Полша и Германия. А световният шампион Италия се класира за четвъртфиналите, след като победи Дания с 3 на 0. Така адзорите продължават с перфектната си серия, след като си осигуриха 5 победи в 5 мача в груповата фаза и постигнаха 6-ти успех, логично най-важен до момента. Италия ще се завърне в игра в сряда на четвъртфиналите срещу Финландия, която победи Гърция с 3 на 2 с тайбрек.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Във вторник облачността ще е значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За София около 17 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: теб ще.
1: Михайло Маринова с медал по Радио Enjoy. 15 минути изминаха от този час под хубавите звуци на Теди Свимс и Ариана Гранде. Продължаваме в същия дух, но бързичко ви подсещам, че освен тук на частотите на Радио Enjoy, може да ни слушате и онлайн на enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. И да, ако искате добро настроение, хубава музика и приятна компания, сте на правилното място и имате възможността да черпите от всичко това, което раздаваме щедро, щедро за всички вас. Продължаваме с Александър и Аманда, Lepro – A Story of My Life, а след това Лиса, Анита и Рима, или Рема с Goals.
2: Много обичам Радио Enjoy. Много сте свежи и готини.

0: Още Enджой след малко.
1: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ви става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазария за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Lover на Jenny от Blackpink чухме сега в ефира ни и се потапяме от тази хубава песен в чистата екзотика на Тайланд с нашите партньори от Thai Coco, тяхната сертифицирана органична линия от специалния сорт Nam Hom е, разбира се, перфектното решение за всеки, който търси естествено и съзнателен начин на живот, разбира се, много здравословен. Зад техният абсолютен стандарт стоят редица световни отличия от 2017 година насам, включително и признанието Superior Test Award в Брюксел, присъдено от независими кулинарни експерти. В екипа на Thai Coco тези сценични отличия са знак за безупречна прецизност и етика, защото при прибирането на реколтата категорично не се разчита на маймунки, малки сладки, които по принцип се експлоатират, за да могат да се събират орехи, защото за Thai Coco чистият продукт върви ръка за ръка с добротата. И аз съм напълно съгласен с това. Кокосите се берат точно когато са най-сочни, а 100% натуралната им вода се пакетира с перфектна хигиена, запазвайки пълния автентичен вкус без никакви концентрати, добавени захари, подсладители или консерванти. А най-хубавата новина е, че във Facebook страницата на Radio Enjoy вече тече нашата съвместна игра, където всеки ден някой от вас може да си грабне страхотен Thai Coco Megabox, препълнен с прекрасни хидратиращи кокосови изкушения. Имате още малко време да се включите днес, затова ако не сте го направили, направете го на Facebook страницата на Radio Enjoy под поста ни като коментар, защото след малко ще трябва да изберем победителя за днес.
1: Radio Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Radio Enjoy.
4: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

0: Още Enджой след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден!
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Семейството ни взима Зинсет за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
7: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
8: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
9: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
10: Иновативна онлайн учебна програма.
9: Практически знания и умения.
10: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
9: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
11: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота, 20 часа по BTV.
12: Enjoy, enjoy, enjoy
0: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: прекрасната Дия с нейната песен Нишан по Радио Енджой. Както ви казах, в началото на този час имаме много хубава игра с кокосови води Тай Коко и те раздават много хубави награди. Един много готин Тай Коко Мегабокс ще отиде всеки ден при някого, който участва в играта ни във Facebook, където задаваме въпрос, вие отговаряте като коментар и ние правим тегляне. Сега е време да обявим победителят от днешната игра, без да губим повече време. Победителят е Биляна Макариева. Честито!
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy. Have a

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро с мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business. От
5: кога я чакам?
4: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона.
5: Так.
4: Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
5: Странни хора.
4: Ми, ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
5: Така е.
4: Хартийки или каквито да е ваучери.
5: Да.
4: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
5: Бизнес.точка, какво беше?
4: Taxi.me.bg/business.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Търсиш дигитална агенция? Импрув. Платена реклама? Импрув. Искаш як и оптимизиран сайт? Импрув. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
9: И да не си забравиш сандвича.
10: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
11: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Здравейте, е част от водещите теми на понеделника. Аз съм Криста Янинска. На днешния 21 септември Международната общност отбелязва Световния ден на мира, ден посветен на укрепването на идеалите за мир, разбирателство и ненасилие между всички народи и държави. Празникът е обявен от Общото събрание на ООН и служи като глобален призив за прекратяване на огъня и солидарност. Таз годишното издание на Международния ден на мира преминава под мотото «Инвестирайте в мир за всеки, навсякъде, всеки ден». Посланието на Обединените нации тази година е насочено към всекидневните архитекти на мира, обикновените хора, които с местни инициативи, съпричастност и диалог изграждат стабилност. А в Нью-Йорк започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични промени и предизвикателства, свързани с развитието на изкуствения интелект. България ще бъде представена от президента Иляна Йотова. И към темите за предстоящия вод на 25 октомври, инициативните комитети на Иляна Йотова и на Андрей Гюров внесоха днес документите и подписите си в Централната избирателна комисия. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре. И към другите теми от деня, правителството ще е безпощадно към корумпиращите бизнеса. Това увери премиерът Румен Радев по време на традиционната среща с членовете на Американската търговска камара в България. Кабинетът работи за стабилна среда, повишаване на икономически растеж и добри условия за правене на бизнес в страната, посочи Радев. Чуйте какво ще коментира премиерът.
1: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Че не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
0: На вечерята на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България празнични чествания са предвидени в цялата страна утре, а традиционно кулминацията на събитията са в Велико Търново, където на 22 септември 1908 година България официално отхвърля весалните си връзки с Османската империя и е обявена за независимо царство. А сега, още от ранните часове на 22 септември в Велико Търново ще бъде въведена временна организация на движението заради националните чествания на Деня на независимостта. Очакват се хиляди жители и гости на града, затова съветът към всички е да пристигат поне час по-рано и по възможност да не влизат с автомобилите си в старата градска част. Променени ще бъдат и маршрутите на част от автобусите на градския транспорт. Те ще преминават по обходни улици, затова пътуващите трябва да предвидят повече време. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност в Велико Търново. Достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. Бокс Радослав Росенов и Уилям Чоув стартираха с убедителна победа днес участието си на Европейското първенство в София. Вице-шампион от 2024 година и бронзов медалист от Световното първенство в Ливърпул Росенов не остави шансове на румънец, когато победи с 5 на 0 съдийски гласа. Така на четвъртфиналите Росенов ще се изправи срещу действащия европейски шампион от Русия. А в категория до 80 кг Уилям Чоув се наложи над представителя на Чехия с 4 на 1 съдийски гласа. В следващата фаза, петият от Световното първенство ще се изправи срещу сърбин на 23 септември. А вечерната програма днес ще бъде открита от Станимира Петрова при 57-килограмовите. Световната и 4-кратна европейска шампионка ще има много сериозно препятствие за място на четвъртфинал. Тя ще се изправи срещу олимпийската и световна вице-шампионка от Полша. А около 19 часа и 30 минути българското участие ще закрие Рами Килан при 75-килограмовите. Актуалният европейски първенец започва атаката на втора поредна титула срещу белгиец. Във вторник облачността ще е значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За София около 17 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
3: предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy след малко.
1: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hackthorn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
3: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
4: Семейството ни взима Зинсет за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
5: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!

0: Пробъди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.

0: батерии и аксесуари за дома. Повече на iQ.BG. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие

имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.

0: Още Enjoy след малко. Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
1: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ви става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент? Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: 100 корици. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
9: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Във вторник облачността ще е значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За София около 17 градуса.
3: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Радио Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и Инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.

0: още Enjoy след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден.
2: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
4: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е стартът на ТОП 40 на Радио Enjoy. Много музика, по нещо любопитно за любимите участници в класацията и най-вече страхотната компания, която обича хитовете и тяхното въздействие върху настроението ни. Това сте вие. Аз съм Ники и пожелавам ви интереси няколко часа с подреждането, което ще ни покаже кои са били най-излъчваните песни в плейлиста на Радио Enjoy в последната лятна седмица на годината. Започваме закачливо и безгрижно с безотговорни на Веси Бонева и Лечо и Getting Girl на Меган Трейнър, съответно на 40-то и 39-то място. Старт!
0: Номер 40.

0: 9.40 на Радио Енджой. Твоя ден, твоята музика. В класацията посрещам един много любим артист. Той еднакво добре се чувства и в поп-музиката, и на голямата концертна сцена, и ние с еднакво удоволствие го слушаме. Орлин Павлов подготвя една специална вечер в Русе, където ще бъде заобиколен от един от най-изявените български музиканти. Пиано, китара, барабани, контрабас, те ще създават атмосферата, а гласът и музиката остават в центъра. Към него ще се присъединят и Весела Делчева, както и Аделина Кънева. Концертът е на 27 септември в зала Филхармония в Русе. Една елегантна вечер с нежни емоции с заглавието "С любов" от Орлин Павлов. Неговата песен "Сам" е на 38 позиция в подреждането. Ще си припяваме с нея, тя носи точно това усещане. А с номер 37 е Seller Kid и Паради.
1: Номер 38.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен "Сам" по Радио Енджой.

0: 7.40 на Радио Enjoy продължава с още една българска музикална история. Руши тази година зарадва всички нас, своите фенове, с нов студиен албум. След като 2 години си пускахме песни от типито му без багаж и чакахме търпеливо цели 18 години за нова студийна музикална колекция, албумът се казва 3 дни чудеса. Първият сингъл от него беше Еверест с Белослава и излезе още през януари. Ето че през септември можем да ги слушаме заедно на една сцена. На 25 септември в лятно кино Орфей, Пловдив, Белослава и Руши ще изнесат 2 концерта в една вечер, защото ще изпълнят песни и музика от най-новите си албуми. Тук в класацията продължаваме с Руши след малко, с 3 дни чудеса на позиция 35. Преди това са Медюза и Хенри с Don't Wanna Go Home.
1: Номер 36.

0: 40 на Радио Enjoy се задава един от най-разпознаваемите гласове в българската музика и това е Любо Киров. 2026 е специална за него с новия албум, националното турне, Футурофония се казват и двете. Още в началото на годината Любо обеща да не се ограничава само до големите градове, а да стигне до повече публика в страната и го направи. Сега предстои финалната част на турнето. През ноември Любо Киров ще бъде в Пазарджик, Хасково и Благоевград, а на 13 и 14 ноември го очакват два поредни концерта в зала 1 на НДК в София. Обещанието е за най-добрите песни, които е създавал през годините. Ние продължаваме с една от тях, този път с нов прочит. След малко е ремиксът на Ако някога на Любо Киров, версията на Диан Соло е на позиция 33. Номер 34 е Сладък проблем на играта.
1: Номер 34.

0: Здравейте, добре си прекарваме, нали? Преди да влезем в топ 30 на седмичната класация на Radio Enjoy, ще аплодираме едно завръщане, което определено не остана незабелязано. Моранди тази година отново са на сцената и в класациите с Мис Кали. Свежо европоп парче много бързо се превърна в един от летните клубни хитове. Познатите гласове са на Ранди и Мариус Моган, но зад песента стои още едно голямо име от румънската музикална сцена – Смайли. Той участва и в създаването на музиката и на текста. Допълнителните вокали в припева са на певицата Джули. И всичко това прави Мис Кали нещо като символ на свободата, на амбицията, на безгрижната харизма. Един човек, който може да превърне всяка улица в модно дефиле и всеки момент в празник. Аз ви пожелавам да може да опишете себе си така. Песента вече получи и официален ремикс от Иман Бек. Тук ще слушаме оригинала с номер 32. На 31-во място е Ocean House на Джубъл.
1: Номер 32.

9.40 на Радио Enjoy и продължаваме срещата си с най-големите хитове на седмицата. На 300 позиция това е Лудост на Маги Джанаварова. Номер 29 е Мистер Know It All на Теди Суинс. А ето какво интересно се случи между номер 40 и номер 31. Безотговорни на Веси Бонева и Лъчо, номер 40.

0: Слушахме мистер Новител на Теди Суимс. Кой знае, съвсем скоро в топ 40 може да се появи най-новото му Perfect Man, което излезе през седмицата. Зад него също има интересна история. Теди разкри в социалните мрежи, че първоначално звукозаписната му компания не е споделяла неговата визия за начина, по който песента трябва да бъде представена. Вместо да се откаже обаче от идеята си, Теди решава да поеме нещата в свои ръце и сам задвижва своята концепция. Явно подходът му работи, защото Perfect Man вече привлече внимание, а песента е следващата стъпка след мистер Новител към предстоящия му трети студиен албум. Това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика. В близките минути това означава Бангаранга на Дара, песен, която няма как да не сте разбрали, покори и американската телевизия, като бе използвана в шоу за танци там. Тук ще танцуваме с нея на позиция 28. Номер 27 е Илска нощ на Вениамин, Мирела Заре и Тишев.
1: Номер 28.

0: 9.40 на Радио Енджой продължава с още едно име, което само за кратко време успя да привлече сериозно внимание. Понякога един артист няма нужда от голяма кампания, за да бъде забелязан. Достатъчна е една песен, която хората просто искат да слушат отново и отново. Дати започва да изгражда своята публика напълно самостоятелно, благодарение на вайрал тенденции в TikTok, а резултатът е повече от впечатляващ. Песента му Take Me There вече е натрупала над 21 милиона стрима в Spotify и превръща Дати в едно от интересните нови имена на инди-поп сцената. Успехът на изпълнението води до следващата крачка – официално партньорство, собствено хедлайнерско турне. След усилена подготовка през септември, обиколката ще започне на 3 октомври в Париж, следват Лондон, Берлин, Будапеща и още градове. Take Me There ще звучи на позиция 25 тази седмица в нашия чарт. А преди това е зареждащото «Твоето секси аз» на Миро.
1: Номер 26.

40 на Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. В класацията има едно име, което сякаш никога не си взема почивка. И това е Дейвид Гета. Въпросът не е, има нова песен от Гета. Въпросът е, ако няма, какво ще правим? Защото някак си ми се струва невъзможно той да не издава музика през няколко седмици. Само преди дни диджеят представи поредната си колаборация с Хай Патън, You and I, Me and You. Това е деветият им общ трак, а партньорството им започва още през 2022 година. Всичко тръгва от едно съобщение в Instagram между двамата диджеи и няколко години по-късно вече има 9 общи песни. Повече може да научите от сайта ни enjoy.bg в новини, където ви споделяме всичко най-интересно около любимите звезди. Сега е още един хит от неговата безкрайна поредица от колаборации. Save Me Tonight с Дженнифър Лопес е на 23-то място. Преди това е Спомени на Поли Генова. Номер 24.

ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 23.

Здравейте, класацията с най-големите хитове на седмицата наближава вече територията на топ 20. Преди това в топ 40 на Радио Енджой ще слушаме две изключителни певици, които направиха от годината най-доброто в музикално отношение. Едната е Оливия Дин с Man I Need, песен, която още през април премина границата от 1 милиард стрима в Spotify. Това е първата песен на Оливия, която влиза в престижния Billions Club и го прави по-малко от година след излизането си. Другата гласовита дама е Ариана Гранде. Сред нейните поводи за гордост е и заглавната песен от албума Petal, която дебютира под номер 4 в Billboard Hot 100. Така тя се превърна в нейния 24-ти сингъл в топ 10 на класацията там. Само за първия си ден припомням, че парчето събра близо 8 милиона стрима и стартира под номер 1 в Global Spotify. Две големи имена, два големи успеха ще звучат на позиции 22 и 21 по Radio Enjoy. Номер 22.

Запалени сме по хитовете като вас по радио Enjoy и за това следим подреждането в топ 40. Тази седмица Goals на Лиса, Анита и Рема е номер 20, а 19-то място е заела Ариана Гранде. Ето кои са изпълненията, които получиха своите звездни минути между номер 30 и номер 21. Лудост на Маги Джанаварова, номер 30.

от номер 40 до върха. Топ 40, топ 40 на Радио Enjoy. Номер 20.

Продължаваме да отброяваме най-слушаните песни в топ 40 на Radio Enjoy. Вкусацията ни отново е една от най-големите звезди на световната поп-сцена Лиса. Тя се готви за следващата глава от соловата си кариера. На 23 октомври излиза новото EP Press Play, което е предшествано от сингъла Саладика. Този път тя иска да покаже по-разнообразна страна от своята музика. Ако Лиса и Мъни бяха силно фокусирани върху хип-хопа, новият проект разширява звуковата палитра. Лиса има още един голям проект и това е документалният и филм, който ще излезе по кината на 12 октомври. В интервюта около филма тя говори за живота зад световната слава и за връзката си с Джисо, Джени и Розе, трите момичета от Blackpink, които определя като свое семейство. Сега остава в музикалния свят на Лиса с една по-мрачна и мистериозна страна. Следващата песен е Bad Angel с Anima на позиция 18, а номер 17 е Sad Girls на Bibi Rexha и Дейвид Гета. Номер 18.

Това е музикалният пулс на седмицата, класацията ТОП 40 на Радио Енджой. Поглеждаме към една от големите поп-звезди на Швеция, Зара Ларсън, която опечели шоу за таланти в родината си още на 10 годинки. Представете си синя рокля, която сама е направила и My Heart Will Go On на Селин Дион. Няколко години по-късно тя ни грабна Slush Life, Never Forget You, Symphony с Clean Bandit, които се превърнаха в международни хитове. Преди да започне да оглавява сама арени, Зара дори подгрява два от най-големите имена в музиката, Бионса и Ед Ширан. Сега вече има 5 студийни албума в своята дискография. Midnight Sun излезе преди година и е вдъхновен от специалната светлина и енергията на летните нощи в Швеция. Ще чуем заглавната песен от него на позиция 15. Номер 16 е Where is my husband на Рей. Твоя ден, твоята музика. Номер 16.

Енергията в топ-40 на Радио Enjoy става все по-силна, защото когато говорим за поп-музика, има имена, които са част от нея завинаги. Ето я Мадона. Тази година кралицата на попа отново е в центъра на видеомузикалните награди на MTV. Не само като номинирана, а ще открие церемонията и то за първи път от 23 години насам. Последното ѝ участие в откриването на шоуто е през 2003. Поводът за това е повече от сериозен. Тя е най-номинираният артист на вечерта с цели 9 номинации за албума си Confession 100, включително за видео, артист и песен на годината. Това е третия път обаче, в който Мадона оглавява номинациите. Има 9 през 1990 за Vogue и още 9 през 1998 за Ray of Light и Frozen. Следващата песен е пример за това как музиката събира поколения. Bring Your Love с участието на Сабрина Карпентър е на позиция 14 тази седмица. Номер 13 е I Just Might на Bruno Mars. Номер 14.

0: Винаги може да се разчита за настроение в топ 40 на радио Enjoy, неизчерпаемо е. Сега той идва от един артист, който само за няколко години извървя пътя от интернет откритие до големи сцени и първото си арена турне. Алекс Лорън току-що приключи първата си голяма арена обиколка и то след 2 години прекарани на път. В посланието си към феновете той признава, че моментът е едновременно щастлив и малко тъжен, но благодари, че сте му дали възможността да живее мечтата си всяка вечер и да свири музика заедно с най-добрите си приятели. Една от песните, с които той споделя този успех, е част от втория му студиен албум Wild Child. Тук има още едно голямо име в нея. Легендарният китарист Найл Роджерс, който добавя към парчето своя характерен фънки и китарен риф и участва и в продукцията. Време е за тази специална комбинация от поп и фънк. Следващата песен е именно Emerald Eyes на Алекс Лорън с номер 12. Номер 11 е Less Than a Lover на Джени.
1: Номер 12.

Голямото музикално удоволствие в следващия топ 40 на Радио Enjoy продължава с топ 10. Shape of a Woman на Lady Gaga дава старта там и My Body Isn't Ready на Songbird съответно на 10-то и 9-то място. Ето кои са хитовете, които ги подгряха между 20-то и 11-то. Ghost на Лиса, Анита и Рема, номер 20.

Твоята музика с Радио Enjoy продължава с хитовете в топ 10 на седмичния ни чарт топ 40. След малко влизаме в испаноязична територия с едно име, което обикновено свързваме с хитове зад колисите, и това е Бени Бланко. На 14 август той издаде Хермосо, вторият си соло студиен албум и първият изцяло испаноязичен проект в кариерата му. 8-те песни събират впечатляваща компания от латино-испаноязични артисти, сред които и съпругата му Селина Гомес, Беки Джи, Майк Тауърс, Да Мариас. Любопитното е, че Бени не спира само с музиката. През септември той представи книгата си, посветена на провалите, отказите, които срещаме по пътя си, начина, по който те всъщност могат да бъдат част от успеха и творчеството ни. От албума му Хермосо сме си харесали една колаборация, която събира три големи имена. Тело видео на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи заема позиция 7. Преди това е минало седмичният победител Moving to the Sun на Лугил и Утра на Тей.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. 7, номер 7.

Приближаваме финала на ТОП 40 на Радио Енджой. Сред големите 10 тази седмица е и тя, която отдавна е доказала, че може не просто да прави хитове, да разказва истории с тях. Тейлър Суифт получи поредното огромно признание. Избрана е за член на залата на славата на авторите на песни в Нашвил и то още в първата си година, в която има право на номинация. Така се превръща в най-младия човек и първият артист избран още при първа възможност. Самата Тейлър споделя, че още като дете е гледала към Нашвил като идеалното място за човек, който иска да пише, да се учи от най-добрите разказвачи на истории. На 26 октомври тя официално ще бъде приета в залата на славата там. А тук Opalite заема позиция 5 тази седмица. Номер 4 е Watch It Burn на Кейти Пери. Преди тях симпатичната колаборация между Chloe и Timbaland, Better Than She Can. Номер 6.

Цветанков, топ 40 на Радио Enjoy. Освобождаваме сцената за победителите. На трето място е Дай Дай на Шакира и Бърнабой. Номер 2 е Митчико на DJ Гожа, Джейсън Дъруло и Мелоди. Първо си припомняме набързо изпълненията, които заслужиха позиции в топ 10 до този момент. Шейп оф Уомън на Леди Гага.

0: Ето го, краят на ТОП 40 на Радио Енджой и всички сценични светлини, насочени към големия победител от тази седмица. Аз съм Ники и пожелавам ви през следващите дни да намирате време за себе си, за хората, които обичате, за песните, които ви карат да се усмихвате, да танцувате и просто да се чувствате добре. Кой е номер едно? Тази седмица това е песен, която продължава да добавя рекорди. Дракула на Тейн Импала с участието на Джени е най-дълго задържалата се песен на кей-поп изпълнител в топ 10 на Hot 100 на Billboard. Тя прекара 16 последователни седмици там и победи досегашният рекорд на BTS. Първоначално синглът излезе като соло парче на Тейн Импала, но след ремикс с Джени набра огромна популярност. А тази седмица е на върха на топ 40 на Радио Енджой.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Творби на 85 автори от 30 страни участват в 19-я международен фотографски салон във Варна. Те са подредени на входа на Морската градина и могат да бъдат разгледани до 1 октомври. Експозицията представя селекция от 124 кадра, уловили багрите и културите на десетки нации, отбелязват организаторите от Варна Open Art. Официалната светло-синя значка за най-добър автор тази година ще бъде присъдена на Дейвид Уилър от Англия, а престижната купа на салона за най-добре представил се фотоклуб е за международния фотоклуб Art Portrait, чийто подгласник е Международен клуб Индия.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yes,

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Започва седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино с фокус върху човешките права София Документал. Той ще се проведе от 24 септември до 4 октомври на различни локации в столицата под мотото «Отваря си очите на 7». Специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публика и режисьори ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. А победителят на фестивала Sundance в САЩ, филмът «Да спасиш планина» открива София Документал. Копродукцията между Сърбия, Франция, Черна гора, Словения и Хърватия ще бъде представена в присъствието на част от екипа на филма. А част от другите филми, които ще бъдат представени на фестивала, са Дейвид Боуи и Последно действие, Следи, Виртуални приятелки и много други. Събитието е част от културния календар на столичната община и се реализира с подкрепата на Националния филмов център, Национален фонд Култура, посолства и културни центрове, а BTV е медиен партньор.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бенебен.
3: Сега слушате Точният момент
4: по радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Talk to me.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.